0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gul. Det gul.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.

0: er du sugen på noe godt å spise? Hva med å prøve ekte indisk mat laget av ekte indere? Hos Tash i Fjellgata på Kongsvinger har vi autentisk indisk mat med ferske ingredienser og tradisjonelle oppskrifter. Du kan spise hos oss eller ta med maten hjem. Velkommen til Tash for en ekte indisk opplevelse.
1: Nå som tidsklemma er tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Nå er det kloak på gulvet i kjelleren igjen.
5: Du tuller nå, det?
4: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare i år?
5: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
4: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
6: Er det ofte tett, er det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor i innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.

0: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Ukas tilbud hos Spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
1: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
0: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
1: Hallo, jeg vil tegne.
0: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
1: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
0: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
1: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
2: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
3: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa du noe smart.
2: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
3: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
2: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
3: Ja, men du sa jo at...
4: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
2: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
3: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Dessverre. Dessverre.
5: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice? Yeah.

0: blir sugen på noe godt å spise? Hva med å prøve ekte indisk mat laget av ekte indere? Hos Tash i Fjellgata på Kongsvinger har vi autentisk indisk mat med ferske ingredienser og tradisjonelle oppskrifter. Du kan spise hos oss eller ta med maten hjem. Velkommen til Tash for en ekte indisk opplevelse.
1: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
1: Du tuller nå, det?
0: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
1: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
0: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
2: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no. Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store oppussingsjobben gjort.

En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
1: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no, og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.

0: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med helvferdig terrasse, umale soverom, sliten haga eller en bod full av gode intentioner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det det enklere å si ja.
1: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For I krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plannorge.no.

0: Denne uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
1: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.

0: Oslo tingrett har bestemt at Marius Borg Høyby kan tilbringe varetektsfengslingen på Skaugum med fotlenke. I dag utløper fengslingsperioden. Politiet varslet 2. september at de ville begjære forlengelse, og Høyby samtykket til videre varetektsfengsling med fotlenke. Slottskapellet har utvidet åpningstidene for defilering forbi Kong Haralds båre også i dag. Slottet melder at det åpent fra klokken 10 til 23. I morgen, dagen før gravferden, åpningstiden fra 10 til 19. Ifølge slottet køene kortest om morgenen. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Nederland, der Yaras karbonfangstanlegg i Sluiskil åpnes. Han deltar sammen med den nederlandske statsministeren Rob Jetten før de har et møte. Anlegget det største karbonfangstprosjektet i Europa. CO2 fanges og kondenseres i Sluiskil før det transporteres og lagres i Øygarden. Finland ferdigstiller et 200 kilometer langt grensegjerde mot Russland. Gjerdet 4,5 meter høyt og kronet med piggtråd. Finske myndigheter sier gjerdet skal hindre målrettet migrasjon over grensen. Finland stengte hele den 1340 kilometer lange riksgrensen i desember i 2023 etter at rundt 1000 migranter uten visum krysset. Partiet AFD, Alternativ for Tyskland, blir størst i delstatsvalget i Sachsen-Anhalt med 43,8% i det foreløpige resultatet i natt. Partiet får klart flest stemmer, men når ikke flertall i delstatsforsamlingen. Det betyr at andre partier må danne flertallsgrunnlag. Den internasjonale domstolen i Haag starter i dag høring om Tysklands våpeneksport til Israel. Nicaragua mener eksporten bryter FNs folkemordkonvensjon fra 1948. Ifølge kildene ble en midlertidig forføyning for å stanse eksporten avvist av ICJ i 2024. Høringen varer til torsdag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Skal du en tur ut i innlandsskogen og lete etter sopp eller bær i høst? Da kan du samtidig lete etter bjørneskit og sende inn eventuelle funn til Statens naturoppsyn. På denne måten så kan du bidra i den årlige bestandsovervåkingen av brunbjørn i Norge, det sier Jonas Kynberg, som leder i Rovdata.
2: Utifrån en bjørneskit, framförallt de som plockas på hösten nu, som innehåller mycket bär, så kan vi analysera dem här, så ser vi vilken björnindivid det kommer ifrån. Och på det sättet så kan vi beräkna hur många det är och följa populationen över tid. Och i olika områden då.
1: Nå det klart for årets store feiring av friluftslivet. Vi nemlig denne uka i gang med friluftslivets uke. I innlandet så det 80 turer, kurs og aktiviteter du kan bli med på. Denne uka perfekt for å prøve noe nytt eller invitere med seg noen ut, det sier generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Ingeborg Gjærum.
3: Og noe av grunnen til at vi har en sånn uke, det jo både å sammen feire at vi så heldige å bo i et land med masse flott natur vi kan være ute i, men en sånn hjertesak for meg jo at det også en anledning for de som ikke så mye ute, eller har lyst til å prøve en ny aktivitet, og få gjøre det.
1: En bil kjørte av E6 nord for uthuskrysset i Stange sent i går kveld. Føreren var alene i bilen og ble kjørt Hamar sykehus for sjekk med det politiet beskriver som mindre personskader. Politiet har opprettet sak og anmelder føreren for brudd på veitrafikkloven. Og en mann i 40-åra fra Gudbrandsdalen anmeldt for ruskjøring på Lillehammer. Politiet kontrollerte mannen ved Strandtorget i går kveld, og han avga positiv spyttprøve. Mannen ble tatt med til legevakta for bevissikring. Han har i avhør erkjent og kjørt i påvirket tilstand, og politiet har beslaglagt førekortet hans.
4: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får sørlig bris i dag, skyet vær og perioder med regn melder yr.no, temperaturer opp mot 17 grader.
4: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Ja, så var det tilbake igjen I hamsterhjul da. Det her var selvfølgelig mandag, morgenblus og Stein Ove Berg, som alltid på en mandags morgen. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 I endelig morgen. Om du skal på sopp- eller bærtur I høst, så kan du samtidig bidra til å kartlegge bjørnebestanden. Vi skal ta en prat med Jonas Kindberg I Rovdata om hvordan bjørneskit kan bli verdifull informasjon, mer om det I løpet av den kommende halve timen. Først ut, Jamie Miller, dette Baby Doll.

0: du sugen på noe godt å spise? Hva med å prøve ekte indisk mat laget av ekte indere? Hos Tars i Fjellgata på Kongsvinger har vi autentisk indisk mat med ferske ingredienser og tradisjonelle oppskrifter. Du kan spise hos oss eller ta med maten hjem. Velkommen til Tars for en ekte indisk opplevelse.
1: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
2: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
1: Unødvendig dyrt.
2: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
1: Oi.
3: Hvordan skal vi få kaffe da?
1: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
2: Dere må ta med selv.
3: Hæ?
1: Ja, det... Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare, da blir det sånn dere.
3: Vi tar ikke med kaffen selv.
1: Ja, det var jo det han sa da.
4: Redd kaffen, bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Underholdningsguiden. Senioruniversitetet inviterer i dag til digitalt foredrag på Søredal bibliotek klokka 12. Dag Jørund Lønning tar utgangspunkt i boka «Den naturnære hagen» og forteller hvordan man kan skape verdi og vedlikeholde hager i harmoni med naturen, med fokus på bærekraft og biologisk mangfold, samt mindre bruk av kjemikalier. Arrangementet er gratis på Søredal bibliotek altså. I Kongsvinger er det vanntrim i varmtvannsbassenget, det er fra klokka 9 i dag. Fra 13 til 18 er det åpent på stedet, et værested for personer over 18 år i regi av Rusomsorgen og Frelsesarméen. Og dersom det skulle være andre ting, burde vært med under underholdningsguiden, kontakt gjerne oss på e-post eller via vår nettside for å legge inn ditt arrangement i vår kalender.

Gabrielle og hjemme I endelig morgen. En mann I 60-året anmeldt for promillekjøring på E6 I Selv. Politiet rykket ut etter melding fra en trafikant som hadde ligget bak en bil som vinglet kraftig, og skal ha forårsaket flere nesten ulykker. Føreren ble fratatt bilnøklene før politiet kom til stedet. Mannen blåste til over lovlig verdi og ble tatt med til legevakta for bevissikring, og politiet har beslaglagt førekortet, melder politiet I Innlandet. Du får lokale nyheter, og de kommer etter Matchbox 20. Dette Unwell.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Under brufesten på Skarnes ble det arrangert billotteri, og Knuts Li ble den heldige vinneren av en bil etter å ha kjøpt lodd for 100 kroner. Arrangør Rune Aas Eng sier at lotteriet ga velkomne ekstrainntekter til arrangementet, mens Torolf Rudolfsen fra bilsenteret R2 forteller at de bidro med en bil i god teknisk stand. Li sier han ble veldig overrasket over å ha vunnet.
2: Det var overraskende at jeg for en gang skyld har vinnet noe. For det er ikke akkurat hver dag.
3: Ja, du har aldri vinnet noe så stort som en bil før.
2: Nei, aldri.
1: Reporter Paul-Erik Berntsen. Lørdag ble en spesiell dag hos Magnor Glassverk da 17 år gamle Angelica Skår Snipen lanserte vasen Håp og koppen Sterkere sammen, begge designet av henne selv. Angelica fikk leukemi for 2 år siden og forteller til lokalavisa Mitt Eidskog at håp og støtte fra familie og venner har vært avgjørende gjennom sykdommen. Deler av inntekten fra salget går til Barnekreftforeningen. Lanseringen ble markert med en stor familiedag med aktiviteter for både store og små, også Angelicas egen turmarsj, hvor hun for første gang kunne delta til fots etter lang opptrening. Blant de 100 vasene som var laget for anledningen ble halvparten solgt allerede før hun gikk på scenen. Kiel skrev historie da laget vant hele 9-1 mot Raufoss og satte ny klubbrekord for størst seier på de 2 øverste nivåene. Andreas Dypevik viste solid form etter målrettet trening og sto for flere skåringer, mens Markus Flores igjen utmerket seg som superinnbytter med 2 mål. Trener Johan Wenberg er fornøyd med prestasjonen, men understreker at laget må jobbe smart videre og holde fokus inn mot neste kamp.
4: Vi skal gjøre alt vi kan for å ta så mye poeng som mulig, og så ikke blikket for langt fram, men være smarte og gå på, for vi må gå på med full kraft i hver kamp.
3: Nå er dere 12 poeng unna det som har vært opprykk de siste årene. Blir det noe dere kommer til å tenke på fremover, eller?
4: Nei, det tror jeg ikke, men vi jobber jo selvfølgelig før det. Vi er i en god posisjon, og vi må tåle å være det. Og, så vi er i angrepsposisjon, vi skal prøve å gå på, ja, bare ta så mye poeng som mulig utover her selvfølgelig, som alle andre.
1: Reporter Paul-Erik Berntsen.
0: Været er sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får sørlig bris i dag, skya vær og perioder med regn, melder yr.no. Temperaturer opp mot 17 grader.
5: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
6: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
7: Ok, takk til dere begge to.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: We are family.
10: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
11: Denne uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: The Moment You Believe, det var Mel C. Vi tar en titt I politiloggen etter Vinny og Marie Kloppbakken som kommer her. Du hører Pusterom.
1: Når jeg ser at denne alt jeg så I dine øyne, så rart at jeg har glemt, det starten på slutten?

Strom, Marie Kloppaken og Vinny. Så en titt I politiloggen. En mann I 60-året anmeldt for promillekjøring på E6 I Sel I går. Bilen skal ha vinglet kraftig og forårsaket flere nesten ulykker. En annen trafikant tok ifra mannen bilnøklene før politiet kom. Førekortet det tatt I beslag. En mann I 40-året fra Gudbrandsdalen anmeldt for ruskjøring på Lillehammer. Han avga positiv spyttprøve ved Strandtorget I går kveld og erkjente kjøring I påvirket tilstand. Også her førekortet tatt I beslag. Og en bil kjørte av E6 nord for Uthuskrysset I Stange sent I går kveld. Føreren var alene I bilen og ble kjørt Hamar sykehus med mindre skader. Føreren blir anmeldt for brudd på veitrafikkloven, melder politiet.

0: Akil setter ny skåringsrekord på de to øverste nivåene og vinner 9-1 over Raufoss. En av de viktigste bidragsyterne der Marcus Flores kommer inn som innbytter og skårer to mål igjen. En slags superinnbytter.
1: Ja, det var godt å få inn to kasser i dag og hjelpe laget litt. Og vi hadde en fin kamp i dag hvor vi hadde mye flyt offensivt, og da var det veldig kul kamp å komme inn i. Og så kan jeg bare takke Gud for to skåringer.
0: Si litt om hvordan du opplever denne kampen fra sidelinja.
1: Nei, altså, det jo en kamp vi går inn med hvor vi vet hva vi møter for så vidt. Et lag som tunge bakover, som ligger godt foran mål, og vi har slitt litt tidligere mot de, og så vi vil egentlig bare ut her og revansje oss og få så mye mål som mulig med å bryte opp lag som ligger tett bak, og det greide vi i dag, så det var veldig fint.
0: Føler at det på en måte kanskje litt sånn lite gjennombrudd i forhold til den, å spille mot den spillestilen?
1: Ja, så vi det starter på treningsfeltet hvor vi går gjennom tett, og Johan går gjennom klipp og sånn, og så prøver vi å ta det ut, og vi jobber hardt på trening, og så ser vi resultatene i kamp, og det godt å se.
0: Ja, Andreas Dybevik, da vi sto her for litt over en uke siden, eller under en uke siden faktisk, så var du litt lei deg for at du ikke hadde skåret flere mål. I dag tok du litt revansj på det.
2: Ja, jeg tok litt tag i ting og har jobbet godt med Pete, assistenten vår, med video denne uka her, og funnet ut av at det kanskje løser seg når jeg bruker litt mer enn et touch et par ganger, og det lønte seg i dag, og godt å få litt uttelling på sjansene mine.
0: Fire skåringer, ba du instenst om å få den straffa, eller sånn at du fikk hat-tricket ditt?
2: Vet du hva, jeg gjorde ikke det. Jule er en fantastisk fyr, og han tenkte på meg relativt fort, kom bort om jeg spør om jeg vil ta han. Jeg kan ikke takke nei da. Da må jeg plukke med meg ballen, og så var det bare nikke når jeg fikk det hat-tricket. Det var deilig.
0: Var du vel også nest sist på det selvmålet der også?
2: Ja, nest sist der også, så det høres kanskje litt sånn kokk ut, men kom litt ut av tellingen, men jeg tror det var tre mål og to assist.
0: Nå er det jo sånn at det har vært veldig mye fokus på en spiller som ikke er her lenger, eller han er jo her, men han spiller ikke lenger, Daniel Jobb denne uka. Hvor viktig var det for dere å vise at dere kunne spille god fotball uten han?
2: Nei, veldig viktig. Først og fremst så unner jeg Jobb den overgangen der. Han en fantastisk fyr både på og utenfor banen, men vi er sterke grupper der, vi har vist i hele år, og så har vi snakket litt om det denne uka her, at selv om vi mister våre beste spillere, så betyr det at andre får muligheten, og andre må jobbe litt hardere, og det viser vi jo her ute på i dag, så det er riktig innstilling av oss, og det er noe vi må fortsette med.
0: Og han jo en del av et lag han også, så dere har jo vært med og gjort han god der også.
2: Absolutt, det jo litt vår fortjeneste også, så det er kjekt å skrive oss inn i historien, både med salget med Jobb, men også med å score 9 mål her ute på i dag. Det er fantastisk.
0: Hva er det med Kiel og lag fra Toten da? Det er kjempeseier mot begge de Toten-lagene vi har møtt i år.
2: Ja, nei, godt spørsmål. Vi sliter jo litt, for eksempel når Strømmen kommer her og spiller ganske lik fotball, så det Raufoss gjør i dag, men det løsner litt for oss i dag. Vi finner litt ut av stilen på hvordan vi kan løse det, og da renner du inn. Det så vi jo.
0: Ja, Kiel-trener Johan Wendberg, skåringsrekord på to øverste nivåer, tabelltopp, og at dere tar igjen målforskjellen til de andre på én kamp. Det er et lite kinderegg dette her.
3: Ja, det er bra, bra, bra levert av gutta. Så det var, ja, det skal, ja, Raufoss er sikkert ikke fornøyd med sin kamp selvfølgelig, men vi gjør det vi skal, og vi er fornøyde med det selvfølgelig, og takknemlig for det, og så må vi nullstille og kjøre på igjen.
0: Snakket litt med Flores her om måten dere bryter ned Raufoss på. Kanskje litt gjennombrudd imot den defensive spillestilen som vi har slitt litt mot tidligere?
3: Ja, jeg synes jo liksom det vi egentlig får åpning i kampen er jo egentlig på våre overganger. Jeg vinner ballen tilbake eller setter i gang kjapt og litt sånn. Og så blir det selvfølgelig veldig mange situasjoner i etablert angrep mot det. Der har vi ting å jobbe på, synes jeg, even om det er mange, mange gode situasjoner. Så det må vi se på mot, eller ja, prøve å forbedre alle deler av spillet.
0: Hvordan er livet på toppen?
3: Nei, jeg tenker ikke så mye over, men vi skal gjøre alt vi kan for å ta så mye poeng som mulig, og så ikke blikke for langt fram, men være smarte og gå på, for vi må gå på med full kraft i hver kamp.
0: Nå er dere 12 poeng unna det som har vært opprykk de siste årene. Blir det noe dere kommer til å tenke på fremover, eller?
3: Nei, det tror jeg ikke, men vi jobber jo selvfølgelig før det. Vi er i en god posisjon, og vi må tåle å være det. Og, så vi er i angrepsposisjon, vi skal prøve å gå på, ja, bare ta så mye poeng som mulig utover her selvfølgelig, som alle andre. Story. Locker.

0: Hvis du har pension I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
3: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umale soverom, sliten haga eller en bod full av gode intentioner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det det enklere å si ja.

0: tjenestenektangrep mot Norge ventes å fortsette. Det mener datasikkerhetsekspert Lars Eirik Berg. Han sier at DDoS, eller tjenestenektangrep, overbelaster servere uten å gå inn i systemene. Berg tror særlig publikumssynlige tjenester kan bli mål. NTB melder at NSM ber virksomheter sikre reserveløsninger og øve. Slottskapellet har utvidet åpningstidene for defilering forbi Kong Haralds båre også i dag. Slottet melder at det åpent fra klokken 10 til 23. I morgen, dagen før gravferden, åpningstiden fra 10 til 19. Ifølge slottet køene kortest om morgenen. Oslo tingrett har bestemt at Marius Borg Høiby kan tilbringe varetektsfengslingen på Skaugum med fotlenke. I dag utløper fengslingsperioden. Politiet varslet 2. september at de ville begjære forlengelse, og Høiby samtykket til videre varetektsfengsling med fotlenke. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Nederland, der Yaras karbonfangstanlegg i Sluiskil åpnes. Han deltar sammen med den nederlandske statsministeren Rob Jetten før de har et møte. Anlegget det største karbonfangstprosjektet i Europa. CO2 fanges og kondenseres i Sluiskil før det transporteres og lagres i Øygarden. Finland ferdigstiller et 200 kilometer langt grensegjerde mot Russland. Gjerdet 4,5 meter høyt og kronet med piggtråd. Finske myndigheter sier gjerdet skal hindre målrettet migrasjon over grensen. Finland stengte hele den 1340 kilometer lange riksgrensen i desember i 2023, etter at rundt 1000 migranter uten visum krysset. Partiet AFD, Alternativ for Tyskland, blir størst i delstatsvalget i Sachsen-Anhalt med 43,8% i det foreløpige resultatet i natt. Partiet får klart flest stemmer, men når ikke flertall i delstatsforsamlingen. Det betyr at andre partier må danne flertallsgrunnlag. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Skal du en tur ut i innlandsskogen og lete etter sopp eller bær i høst? Da kan du samtidig lete etter bjørneskit og sende inn eventuelle funn til Statens naturoppsyn. På denne måten så kan du bidra i den årlige bestandsovervåkingen av brunbjørn i Norge, det sier Jonas Kynberg, som leder i Rovdata.
2: Utifrån en bjørneskit, framförallt de som plockas på hösten nu, som innehåller mycket bär, så kan vi analysera dem här och så ser vi vilken björnindivid det kommer ifrån. Och på det sättet så kan vi beräkna hur många det är och följa populationen över tid. Och i olika områden då.
1: Nu är det klart för årets stora feiring av friluftslivet. Vi är nämligen denna vecka i gang med friluftslivets uke. I inlandet så är det 80 turer, kurs och aktiviteter du kan bli med på. Denna vecka är perfekt för att pröva något nytt eller invitera med sig någon ut. Det säger generalsekretär i Norsk Friluftsliv, Ingeborg Gjærum.
3: Og noe av grunnen til at vi har en sånn uke, det jo både å sammen feire at vi så heldige å bo i et land med masse flott natur vi kan være ute i, men en sånn hjertesak for meg jo at det også en anledning for de som ikke så mye ute, eller har lyst til å prøve en ny aktivitet, og få gjøre det.
1: En bil kjørte av E6 nord for uthuskrysset i Stange sent i går kveld. Føreren var alene i bilen og ble kjørt Hamar sykehus for sjekk med det politiet beskriver som mindre personskader. Politiet har opprettet sak og anmelder føreren for brudd på veitrafikkloven. Og en mann i 40-årene fra Gudbrandsdalen anmeldt for ruskjøring på Lillehammer. Politiet kontrollerte mannen ved Strandtorget i går kveld, og han avga positiv spyttprøve. Mannen ble tatt med til legevakta for bevissikring. Han har i avhør erkjent og kjørt i påvirket tilstand, og politiet har beslaglagt førekortet hans.
4: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får sørlig bris i dag, skya vær og perioder med regn, melder yr.no. Temperaturer opp mot 17 grader.
4: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Zimmermann og Bjørn Eidsvåg med I takt med deg. Du hører endelig morgen, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 I formiddag. Nå friluftslivets uke I gang, og I innlandet så står 80 turer, kurs og aktiviteter på programmet. Ingeborg Gjærum I Norsk Friluftsliv håper at uka får flere til å prøve noe nytt og komme seg ut, og vi tar en prat med hun I løpet av den kommende halve timen. Først ut, her Britney Spears.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Gruer du deg til å rydde i garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben i en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder i Storoslo. Sekken superenkel i bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
2: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For i krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
3: Senior Universitetet inviterer i dag til digitalt foredrag på Søredal bibliotek klokka 12. Dag Jørund Lønning tar utgangspunkt i boka Den naturnære hagen og forteller hvordan man kan skape verdi og vedlikeholde hager i harmoni med naturen, med fokus på bærekraft og biologisk mangfold samt mindre bruk av kjemikalier. Arrangementet gratis på Søredal bibliotek altså. I Kongsvinger det vanntrim i varmtvannsbassenget. Det fra klokka 9 i dag. Fra 13 til 18 det åpent på stedet, et værested for personer over 18 år i regi av Rusomsorgen og Frelsesarméen. Og dersom det skulle være andre ting, burde det vært med under underholdningsguiden, kontakt gjerne oss på e-post eller via vår nettside for å legge inn ditt arrangement i vår kalender.

0: Før helgen så snakket jo jeg med Norsk Friluftsliv og generalsekretæren der Ingeborg Gjærum, og da snakket vi om Natt I Naturen, som ble arrangert nå på lørdag som var, så kanskje sov du ute under åpen himmel. Trakk med deg en madrass ut på terrassen, eller hadde en sånn fancy hengekøye med deg ut, og hvor du sov godt. Natt I Naturen jo egentlig startskuddet på friluftslivets uke. Som vi nå I gang med. Og Ingeborg Gjærum, jeg tenkte at, vet du hva, vi tar en prat om det også. Fordi friluftslivets uke, hva egentlig det? Altså det en hel uke som vi I gang med nå. Hva inngår I denne uka? Hva bør vi vanlige folk holdt jeg på å si, være oppmerksomme på? Hva kan vi være med på?
1: Det en lang liste over arrangementer som man kan finne om man søker den opp på internett, hvor frivillige lag og foreninger over hele landet inviterer folk ut, enten det på land eller til sjøs, for å oppleve ulike friluftsaktiviteter. Sånn at det et masse ulike aktiviteter som foregår, og som folk kan slenge seg med på gjennom hele uka. Og så det jo en sånn spesiell ting I tillegg, og det at tur med mening et konsept som vi også gjennomfører mot slutten av uka, der vi oppfordrer folk til å ta med en pose på tur og plukke søppel og bidra til å ta vare på nærmiljøet. Så tur med mening også noe som jeg oppfordrer folk til å være med på, enten sammen med andre, eller at du rett og slett tar deg en tur ut og tar med en pose og samler litt søppel selv.
0: Ja, for det ikke noe sånt som organisert. Der kan man bare, som du sa, ta med seg en søppelpose og gå ut på egen hånd hvis man føler at man trives best I eget selskap.
1: Ja, det både og. Så om du trives best I eget selskap, så gjør du det på egen hånd, og hvis ikke, så tenker du om det et arrangement I nærheten av der du bor.
0: Du, og denne friluftslivets uke som vi da I gang med, det jo noe som har vært arrangert I mange år. Det skjer jo faktisk for 34. Gang I år, så jeg antar at rutinene ligger I ryggmargen hos dere?
1: Absolutt, både hos oss og hos de mange hundre eller kanskje tusenvis av frivillige rundt omkring I landet som inviterer folk inn. De har gjort dette før, og noe av grunnen til at vi har en sånn uke, det jo både å sammen feire at vi så heldige å bo I et land med masse flott natur vi kan være ute I, men en sånn hjertesak for meg jo at det også en anledning for de som ikke så mye ute eller har lyst til å prøve en ny aktivitet og få gjøre det. For vi vet jo at det veldig mange som har lyst til å få vært mer ute, og som vet at det bra både for kroppen og for huet, og da dette kanskje en anledning til å prøve noe nytt eller gjøre noe man ikke har gjort før.
2: Ja, det sa Ingeborg Gjærum I Norsk Friluftsliv. Reporter I saken var Hege Hagaløkken.

Holiday og Wenche Knudsen var det du hørte her. Innlandet var blant fylkene med sterkest vekst I turistovernattinger I juli. Fylket var også Norges største campingfylke med hele 473.000 overnattinger, det skriver NRK. På Sveastranda camping på Biri så økte besøket med 20% fra juli I fjor. Godværet på Østlandet trekkes fram som en viktig årsak. På landsbasis så ble det satt ny rekord med 4 millioner hotellovernattinger I juli I år. Her Highest Kite før lokale nyheter.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Under brufesten på Skarnes så ble det arrangert billotteri, og Knuts Li ble den heldige vinneren av en bil etter å ha kjøpt lodd for 100 kroner. Arrangør Rune Aas Eng sier at lotteriet ga velkomne ekstra inntekter til arrangementet, mens Torolf Rudolfsen fra bilsenteret R2 forteller at de bidro med en bil i god teknisk stand. Li sier han ble veldig overrasket over å ha vunnet.
2: Det var overraskende at jeg for en gang skyld har vinnet noe. For det er ikke akkurat hver dag.
3: Ja, du har aldri vinnet noe så stort som en bil før.
2: Nei, aldri.
1: Reporter Paul-Erik Berntsen. Lørdag ble en spesiell dag hos Magnor Glassverk da 17 år gamle Angelica Skår Snipen lanserte vasen Håp og koppen Sterkere sammen, begge designet av henne selv. Angelica fikk leukemi for 2 år siden og forteller til lokalavisa Mitt Eidskog at håp og støtte fra familie og venner har vært avgjørende gjennom sykdommen. Deler av inntekten fra salget går til Barnekreftforeningen. Lanseringen ble markert med en stor familiedag med aktiviteter for både store og små, også Angelicas egen turmarsj, hvor hun for første gang kunne delta til fots etter lang opptrening. Blant de 100 vasene som var laget for anledningen ble halvparten solgt allerede før hun gikk på scenen. Kiel skrev historie da laget vant hele 9-1 mot Raufoss og satte en ny klubbrekord for størst seier på de 2 øverste nivåene. Andreas Dypevik viste solid form etter målrettet trening og sto for flere skåringer, mens Markus Flores igjen utmerket seg som superinnbytter med 2 mål. Trener Johan Wennberg er fornøyd med prestasjonen, men understreker at laget må jobbe smart videre og holde fokus inn mot neste kamp.
4: Vi skal gjøre alt vi kan for å ta så mye poeng som mulig, og så ikke blikke for langt fram, men være smarte og gå på, for vi må gå på med full kraft i hver kamp.
3: Nå er dere 12 poeng unna det som har vært opprykk de siste årene. Blir det noe dere kommer til å tenke på fremover, eller?
4: Nei, det tror jeg ikke, men vi jobber jo selvfølgelig før det. Vi er i en god posisjon, og vi må tåle å være det. Så vi er i angrepsposisjon, vi skal prøve å gå på, ja, bare ta så mye poeng som mulig utover her selvfølgelig, som alle andre.
1: Reporter Paul-Erik Berntsen.
0: Været er sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får sørlig bris i dag, skyet vær og perioder med regn, melder yr.no. Temperaturer opp mot 17 grader.
5: Storebrand presenterer et helt neppå.
6: Nei.
7: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
6: Nei.
7: Ikke i kjelleren heller?
6: Nei.
7: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
6: Niks.
7: Hva med naboen da?
5: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
8: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
9: Nå er det kloak på gulvet i kjelleren igjen.
10: Du tuller nå, det?
9: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare i år?
10: Nei, det har jeg ikke helt oversikt over, faktisk.
9: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
11: Er det ofte tett, er det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor i innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

The All Time High og Team Meep. Det tid for lokale sportsnyheter, og Paul-Erik kommer inn om studio med de etter Maxi Priest. Her Wild World.

0: Kiel skrev historie da de vant hele 9-1 mot Raufoss og satte en ny klubbrekord for størst seier på de to øverste nivåene. Andreas Dybevik viste solid form etter målrettet trening og stod for flere skåringer, mens Markus Flores igjen utmerket seg som superinnbytter med to mål. Trener Johan Wendberg fornøyd med prestasjonen, men understreker at laget må jobbe smart videre og holde fokus inn mot neste match.
1: Vi skal gjøre alt vi kan for å ta så mye poeng som mulig, og så ikke blikke for langt fram, men være smarte og gå på, for vi må gå på med full kraft i hver kamp.
0: Nå dere 12 poeng unna det som har vært opprykk de siste årene. Blir det noe dere kommer til å tenke på fremover, eller?
1: Nei, det tror jeg ikke, men vi jobber jo selvfølgelig før det. Vi en god posisjon, og vi må tåle å være det. Og, så vi i angrepsposisjon, vi skal prøve å gå på, ja, bare ta så mye poeng som mulig utover her selvfølgelig, som alle andre.
0: Storhamars fotballherrer fortsetter å imponere de høstsesongene og slo Storhamar 2 med 4-2 på hjemmebane i går. Håkon Grinna bidro sterkt med både mål og assist og trekker fram lagets nye formasjon og sterke mentalitet som nøkkelen til suksess. Laget fikk også en skade på Magnus Hansen som håper på en rask retur. Grinna roser lagets bredde og innsatsen fra hele spillergruppa.
2: Ja, nei, det er helt fantastisk. Vi har hatt en enorm høstsesong. Vi var litt nede etter sommersesongen før sommeren, og mentaliteten i spillergruppa, nei, det har vært helt konge av samtlige. Vi har en stayerevne, vi møter opp til kamper og viser at nå skal vi vinne. Og fantastisk å kunne gjøre det her fremme av så mange publikummer på hjemmebane. Det er deilig å være Nordahl-spiller om dagen.
0: Emilie Rudlia fra Kongsvinger tok sitt tredje strake VM-gull på under 48 timer under rulleski-VM søndag. 18-åringen vant 15 km fristil med fellesstart etter tøff kamp inn på oppløpet. Hun vant også teamsprinten fredag og supersprinten lørdag. I tillegg leder Rudlia nå verdenscupen på rulleski.

0: I forbindelse med brufesten på Skarnes så ble det arrangert et eget billotteri, og Knut Li, det var du som var så heldig å vinne denne bilen. Fortell litt om hvordan det var å få telefonen fra Rune Åseng her.
1: Det var overraskende at jeg for en gang skyld har vinnet noe, og for det ikke akkurat hver dag.
0: Ja, du har aldri vinnet noe så stort som en bil før.
1: Nei, aldri.
0: Men så har jeg jo skjønt utifra hva du har sagt selv og slike ting der jeg møtte i andre sammenhenger, at bil, det har du jo egentlig fra før.
1: Jeg har to, tre nå da. Så biler er det nok da, men de er gamle de da, de også.
0: Men hva er det som fikk deg til å kjøpe lodd da?
1: Det er Rune sin skyld det.
0: Ja, Rune Åseng, billotteri i forbindelse med brufesten. Dere tok en sjanse, hvordan gikk det?
2: Det gikk veldig bra. Og det er godt å få inn noen ekstra kroner for oss denne gangen. Det kommer alltid noen uforsette utgifter etter en sånn fest.
0: Og det å skulle overrekke en bil på denne måten her, er det første gangen du gjør det?
2: Det er det. Jeg har aldri gjort det før. Men vi fant ut at det var lurt å ta et sånt lotteri da, for en gang skyld. Og det bar seg bra.
0: Det høres veldig bra ut, men vi har også med en fra R2-senteret her, Torolf Rudolfsen. Dere var jo også med på denne gimmicken her. Fortell litt hva dere har bidratt med her.
3: Ja, nei, Rune var jo tidlig ute og spurte om vi kunne være med og bidra med en bil til en fornuftig prisklasse som det kunne være en litt billig igjen i, og som folk var interessert i å kjøpe lodd på. Og etter litt leiting så synes vi fant et veldig godt objekt. Så her er en bil som er i god teknisk stand, og som har lav kilometer, og som tydelig var en vinner når folk skulle kjøpe lodd, så det er hyggelig å kunne ha vært med på det.
0: Er du overrasket over at bilen var så populær?
3: Ja, nei, med en med så stort Kia-hjerte som meg, så visste jeg hvordan dette skulle gå igjen, så det var ingen overraskelse.
0: Er du beroliget over det han sier her i forhold til kilometerstand og sånn, Knut?
1: Ja, det... Når du har gitt 100 kroner for bilen, så må det jo være bra det.
0: Ja, du hadde kanskje fått, du får jo til og med mer igjen for den hvis han ikke er noe i stand.
1: Ja, helt klart. Så dette er pluss pluss.

0: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intentioner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, gjør det enklere å si ja.
1: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
2: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
3: Å skape resultater sammen med andre.
2: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
3: Jo.
1: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
4: Lørdag 12. September det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: tusenvis av avvik er registrert i kommunale barnehaver i flere norske byer, det melder Utdanningsnytt. I Oslo er det registrert 7200 avvik på tre år ifølge innsynsvar. Fagbladet omtaler også barn på avvei og ute uten tilsyn. Ifølge Utdanningsnytt har private barnehaver ikke plikt til å rapportere avvik. Tjenestenektangrep mot Norge ventes å fortsette, det mener datasikkerhetsekspert Lars Eirik Berg. Han sier at DDoS, eller tjenestenektangrep, overbelaster servere uten å gå inn i systemene. Berg tror særlig publikumssynlige tjenester kan bli mål. NTB melder at NSM ber virksomheter sikre reserveløsninger og øve. Slottskapellet har utvidet åpningstidene for defilering forbi Kong Haralds båre også i dag. Slottet melder at det er åpent fra klokken 10 til 23. I morgen, dagen før gravferden, er åpningstiden fra 10 til 19. Ifølge slottet er køene kortest om morgenen. Oslo tingrett har bestemt at Marius Borg Høiby kan tilbringe varetektsfengslingen på Skaugum med fotlenke. I dag utløper fengslingsperioden. Politiet varslet 2. september at de ville begjære forlengelse, og Høiby samtykket til videre varetektsfengsling med fotlenke. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Nederland, der Yaras karbonfangstanlegg i Sluiskil åpnes. Han deltar sammen med den nederlandske statsministeren Rob Jetten før de har et møte. Anlegget er det største karbonfangstprosjektet i Europa. CO2 fanges og kondenseres i Sluiskil før det transporteres og lagres i Øygarden. Finland ferdigstiller et 200 kilometer langt grensegjerde mot Russland. Gjerdet er 4,5 meter høyt og kronet med piggtråd. Finske myndigheter sier gjerdet skal hindre målrettet migrasjon over grensen. Finland stengte hele den 1340 kilometer lange riksgrensen i desember i 2023, etter at rundt 1000 migranter uten visum krysset. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Skal du en tur ut i innlandsskogen og lete etter sopp eller bær i høst? Da kan du samtidig lete etter bjørneskit og sende inn eventuelle funn til Statens naturoppsyn. På denne måten så kan du bidra i den årlige bestandsovervåkingen av brunbjørn i Norge, det sier Jonas Kynberg, som er leder i Rovdata.
2: Utifrån en bjørneskit, framförallt de som plockas på hösten nu, som innehåller mycket bär, så kan vi analysera dem här, så ser vi vilken björnindivid det kommer ifrån. Och på det sättet så kan vi beräkna hur många det är och följa populationen över tid och i olika områden då.
1: Nu är det klart för årets stora feiring av friluftslivet. Vi är nämligen denna vecka i gang med friluftslivets uke. I inlandet så är det 80 turer, kurs och aktiviteter du kan bli med på. Denna vecka är perfekt för att pröva något nytt eller invitera med sig någon ut. Det säger generalsekretär i Norsk Friluftsliv, Ingeborg Gjærum.
3: Og noe av grunnen til at vi har en sånn uke, det er jo både å sammen feire at vi er så heldige å bo i et land med masse flott natur vi kan være ute i, men en sånn hjertesak for meg er jo at det også er en anledning for de som ikke er så mye ute, eller har lyst til å prøve en ny aktivitet, og få gjøre det.
1: En bil kjørte av E6 nord for uthuskrysset i Stange sent i går kveld. Føreren var alene i bilen og ble kjørt Hamar sykehus for sjekk med det politiet beskriver som mindre personskader. Politiet har opprettet sak og anmelder føreren for brudd på veitrafikkloven. Og en mann i 40-årene fra Gudbrandsdalen er anmeldt for ruskjøring på Lillehammer. Politiet kontrollerte mannen ved Strandtorget i går kveld, og han avga positiv spyttprøve. Mannen ble tatt med til legevakta for bevissikring. Han har i avhør erkjent og har kjørt i påvirket tilstand, og politiet har beslaglagt førekortet hans.
4: Været er sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får sørlig bris i dag, skyet vær og perioder med regn melder yr.no, temperaturer opp mot 17 grader.
4: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

En av Spiro og Great Expectation. God mandag 7. september. Endelig morgen på lufta fram mot 10. Og I studio sitter Bjørn Martin Brandet også den morgenen her. Om du skal på sopp eller bærtur I høst, så kan du samtidig bidra til å kartlegge bjørnebestanden. Vi skal ta en prat med Jonas Kindberg I Rovdata den kommende halvtimen om hvordan bjørneskit kan bli verdifull informasjon. Mer om det hvis du henger på etter blant annet REM.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
2: Sa hun det?
3: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa cardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
4: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
5: Underholdningsguiden. Senioruniversitetet inviterer I dag til digital foredrag på Søredal bibliotek klokka 12. Dag Jørund Lønning tar utgangspunkt I boka «Den naturnære hagen» og forteller hvordan man kan skape verdi og vedlikeholde hager I harmoni med naturen, med fokus på bærekraft og biologisk mangfold, samt mindre bruk av kjemikalier. Arrangementet gratis på Sødal bibliotek altså. I Kongsvinger det vanntrim I varmtvannsbassenget, det fra klokka 9 I dag. Fra 13 til 18 det åpent på stedet, et værested for personer over 18 år I regi av Rusomsorgen og Frelsesarméen. Og dersom det skulle være andre ting, burde du vært med under underholdningsguiden, kontakt gjerne oss på e-post eller via vår nettside for å legge inn ditt arrangement I vår kalender.

Shane Ward, No Promises. En mann I 60-årene anmeldt for promillekjøring på E6 I Sel. Politiet rykket ut etter meldingen fra en trafikant som hadde ligget bak en bil som vinglet kraftig og skal ha forårsaket flere nestenulykker I går.

Føreren ble fratatt bilnøkla før politiet kom til stedet. Mannen blåste til over lovlig verdi og ble tatt med til legevakta for bevissikring. Førerkortet det tatt I beslag, melder politiet. Du får lokale nyheter etter Katy Perry. Dette Wide Awake.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Under brufesten på Skarnes ble det arrangert billotteri, og Knuts Li ble den heldige vinneren av en bil etter å ha kjøpt lodd for 100 kroner. Arrangør Rune Aas Eng sier at lotteriet ga velkomne ekstrainntekter til arrangementet, mens Torolf Rudolfsen fra bilsenteret R2 forteller at de bidro med en bil i god teknisk stand. Li sier han ble veldig overrasket over å ha vunnet.
2: Det var overraskende at jeg for en gang skyld har vinnet noe. For det er ikke akkurat hver dag.
3: Ja, du har aldri vinnet noe så stort som en bil før.
2: Nei, aldri.
1: Reporter Paul-Erik Berntsen. Lørdag ble en spesiell dag hos Magnor Glassverk da 17 år gamle Angelica Skår Snipen lanserte vasen Håp og koppen Sterkere sammen, begge designet av henne selv. Angelica fikk leukemi for 2 år siden og forteller til lokalavisa Mitt Eidskog at håp og støtte fra familie og venner har vært avgjørende gjennom sykdommen. Deler av inntekten fra salget går til Barnekreftforeningen. Lanseringen ble markert med en stor familiedag med aktiviteter for både store og små, også Angelicas egen turmarsj, hvor hun for første gang kunne delta til fots etter lang opptrening. Blant de 100 vasene som var laget for anledningen ble halvparten solgt allerede før hun gikk på scenen. Kiel skrev historie da laget vant hele 9-1 mot Raufoss og satte en ny klubbrekord for størst seier på de 2 øverste nivåene. Andreas Dypevik viste solid form etter målrettet trening og sto for flere skåringer, mens Markus Flores igjen utmerket seg som superinnbytter med 2 mål. Trener Johan Wennberg er fornøyd med prestasjonen, men understreker at laget må jobbe smart videre og holde fokus inn mot neste kamp.
4: Vi skal gjøre alt vi kan for å ta så mye poeng som mulig, og så ikke blikke for langt fram, men være smarte og gå på, for vi må gå på med full kraft i hver kamp.
5: Nå er dere 12 poeng unna det som har vært opprykk de siste årene. Blir det noe dere kommer til å tenke på fremover, eller?
4: Nei, det tror jeg ikke, men vi jobber jo selvfølgelig før det. Vi er i en god posisjon, og vi må tåle å være det. Så vi er i angrepsposisjon, vi skal prøve å gå på, ja, bare ta så mye poeng som mulig utover her selvfølgelig, som alle andre.
1: Reporter Paul-Erik Berntsen.
0: Været er sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får sørlig bris i dag, skyet vær og perioder med regn, melder yr.no. Temperaturer opp mot 17 grader.
6: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finnes i Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme i gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finnes i Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg gjør det enklere å si ja.
7: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
8: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

So Far Away, Dire Straits. Så en titt I politiloggen. En mann I 60-året anmeldt for promillekjøring på E6 I Sel I går. Bilen skal ha vinglet kraftig og forårsaket flere nesten ulykker. En annen trafikant tok ifra mannen bilnøklene før politiet kom. Førekortet det tatt I beslag. En mann I 40-året fra Gudbrandsdalen anmeldt for ruskjøring på Lillehammer. Han avga positiv spyttprøve ved Strandtorget I går kveld og erkjente kjøring I påvirket tilstand. Også her førekortet tatt I beslag. Og en bil kjørte av E6 nord for Uthuskrysset I Stange sent I går kveld. Føreren var alene I bilen og ble kjørt Hamar sykehus med mindre skader. Føreren blir anmeldt for brudd på veitrafikkloven, melder politiet.

0: Ja, Kiel setter ny skåringsrekord på de to øverste nivåene og vinner 9-1 over Raufoss. En av de viktigste bidragsyterne der, Marcus Flores, kommer inn som innbytter og skårer to mål igjen. En slags superinnbytter.
1: Ja, det var godt å få inn to kasser I dag og hjelpe laget litt. Og vi hadde en fin kamp I dag hvor vi hadde mye flyt offensivt, og da var det veldig kul kamp å komme inn I. Og så kan jeg bare takke Gud for to skåringer.
0: Si litt om hvordan du opplever denne kampen fra sidelinja.
1: Nei, altså, det jo en kamp vi går inn med hvor vi vet hva vi møter for så vidt. Et lag som tunge bakover, som ligger godt foran mål, og vi har slitt litt tidligere mot de, og så vi vil egentlig bare ut her og revansje oss og få så mye mål som mulig med å bryte opp lag som ligger tett bak, og det greide vi I dag, så det var veldig fint.
0: Føler at det på en måte kanskje litt sånn lite gjennombrudd I forhold til den, å spille mot den spillestilen?
1: Ja, så vi det startet på treningsfeltet hvor vi går gjennom tett, og Johan går gjennom klippet og sånn, og så prøver vi å ta det ut, og vi jobber hardt på trening, og så ser vi resultatene I kamp, og det godt å se.
0: Ja, Andreas Dybevik, da vi stod her for litt over en uke siden, eller under en uke siden faktisk, så var du litt lei deg for at du ikke hadde skårt flere mål. I dag tok du litt revansj på det.
2: Ja, jeg tok litt tag I ting og har hatt jobbet godt med Pete, assistenten vår med video denne uka her, og funnet ut av at det kanskje løser seg når jeg bruker litt mer enn et touch et par ganger, og det lønte seg I dag, og godt å få litt uttelling på sjansene mine.
0: Fire skåringer, ba du instenst om å få den straffa, eller sånn at du fikk hat-tricket ditt?
2: Vet du hva, jeg gjorde ikke det. Jule en fantastisk fyr, og han tenkte på meg relativt fort, kommer bort og spør om jeg vil ta han. Jeg kan ikke dekke nei da. Da må jeg plukke med meg ballen, og så var det banen gikk når jeg fikk det hat-tricket. Det var deilig.
0: Var du vel også nest sist på det selvmålet der også?
2: Ja, nest sist der også, så det høres kanskje litt sånn kokk ut, men kom litt ut av tellingen, men jeg tror det var tre mål og to assist.
0: Nå det jo sånn at det har vært veldig mye fokus på en spiller som ikke her lenger, eller han jo her, men han spiller ikke lenger, Daniel Jobb denne uka. Hvor viktig var det for dere å vise at dere kunne spille god fotball uten han?
2: Nei, veldig viktig. Først og fremst så unner jeg Jobb den overgangen der. Han en fantastisk fyr både på og utenfor banen, men vi sterke grupper der vi har vist I hele år, og så har vi snakket litt om det denne uka her, at selv om vi mister vår beste spiller, så betyr det at andre får muligheten, og andre må jobbe litt hardere, og det viser vi jo her ute på I dag, så det riktig innstilling av oss, og det noe vi må fortsette med.
0: Og han jo en del av et lag han også, så dere har jo vært med og gjort han god dere også.
2: Absolutt, det jo litt vår fortjeneste også, så det kjekt å... Og skrive oss inn I historien, både med salget med Jobb, men også med å score 9 mål her ute på I dag. Det fantastisk.
0: Hva det med Kiel og lag fra Toten da? Det kjempeseier mot begge Toten-lagene vi har møtt I år.
2: Ja, nei, godt spørsmål. Vi sliter jo litt, for eksempel når Strømmen kommer her og spiller ganske lik fotball, så det Raufoss gjør I dag. Men det løsner litt for oss I dag. Vi finner litt ut av stilen på hvordan vi kan løse det. Da renner du inn, det så vi jo.
0: Ja, Kiel-trener Johan Wennberg... Skåringsrekord på to øverste nivåer, tabelltopp, og at dere tar igjen målforskjellen til de andre på én kamp. Det et lite kinderegg dette her.
3: Ja, det bra, bra, bra levert av gutta. Så det var, ja, det skal, ja, Raufoss sikkert ikke fornøyd med sin kamp selvfølgelig, men vi, ja, vi gjør det vi gjør det vi skal, og vi fornøyde med det selvfølgelig, og takknemlig for det, og så må vi ja, nullstille og kjøre på igjen.
0: Vi snakket litt med Flores her om måten dere bryter ned Raufoss på. Kanskje litt lite gjennombrudd imot den defensive spillestilen som vi har slitt litt mot tidligere?
3: Ja, jeg synes jo liksom det vi egentlig får åpning I kampen jo egentlig på våre overganger. Det vinner ballen tilbake eller setter I gang kjapt og litt sånn. Og så blir det selvfølgelig veldig mange situasjoner I etablert angrep mot det. Der har vi ting å jobbe på, synes jeg, even om det mange, mange gode situasjoner. Så det må vi, ja, se på mot, eller ja, prøve å forbedre alle deler av spillet.
0: Hvordan livet på toppen?
3: Nei, jeg tenker ikke så mye over, men vi skal gjøre alt vi kan for å ta så mye poeng som mulig, og så ikke blikke for langt fram, men være smarte og gå på, for vi må gå på med full kraft I hver kamp.
0: Nå dere 12 poeng unna det som har vært opprykk de siste årene. Blir det noe dere kommer til å tenke på fremover, eller?
3: Nei, det tror jeg ikke, men vi jobber jo selvfølgelig før det. Vi en god posisjon, og vi må tåle å være det, og så vi I angrepsposisjon, vi skal prøve å gå på, ja, bare ta så mye poeng som mulig utover her selvfølgelig, som alle andre.

0: økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Er du sugen på noe godt å spise? Hva med å prøve ekte indisk mat laget av ekte indere? Hos Tash I Fjellgata på Kongsvinger har vi autentisk indisk mat med ferske ingredienser og tradisjonelle oppskrifter. Du kan spise hos oss eller ta med maten hjem. Velkommen til Tash for en ekte indisk opplevelse.
2: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
3: Ukas tilbud og spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Neste søndag det valg i Sverige. Sveriges statsminister Ulf Kristersson kjemper mot Magdalena Andersson om statsministerjobben. På en partimåling som kom forrige uke sosialdemokraterna nede på 25,8%, mens borgerlige partier ligger høyere. Økonomi kan bli avgjørende. Den abdiserte dronning Margrethe av Danmark blir ikke å se i gravferden til kong Harald i Oslo onsdag. NTB melder at hun søndag blir innlagt på Rikshospitalet i København med blodansamling i hofteregionen og mild dehydrering. Det danske kongehuset sier at hun ventes innlagt for observasjon og behandling denne uken. Tjenestenektangrep mot Norge ventes å fortsette, det mener datasikkerhetsekspert Lars Eirik Berg. Han sier at DDoS, eller tjenestenektangrep, overbelaster servere uten å gå inn i systemene. Berg tror særlig publikumssynlige tjenester kan bli mål. NTB melder at NSM ber virksomheter sikre reserveløsninger og øve. Oslo tingrett har bestemt at Marius Borg Høiby kan tilbringe varetektsfengslingen på Skaugum med fotlenke. I dag utløper fengslingsperioden. Politiet varslet 2. september at de ville begjære forlengelse, og Høiby samtykket til videre varetektsfengsling med fotlenke. Tusenvis av avvik registrert i kommunale barnehaver i flere norske byer, det melder Utdanningsnytt. I Oslo det registrert 7200 avvik på 3 år, ifølge innsynssvar. Fagbladet omtaler også barn på avvei og ute uten tilsyn. Ifølge Utdanningsnytt har private barnehaver ikke plikt til å rapportere avvik. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Nederland, der Yaras karbonfangstanlegg i Sluiskil åpnes. Han deltar sammen med den nederlandske statsministeren Rob Jetten før de har et møte. Anlegget det største karbonfangstprosjektet i Europa. CO2 fanges og kondenseres i Sluiskil før det transporteres og lagres i Øygarden. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: På fredag ble en mann i 20-åra pågrepet og sikta for grovt bedrageri og hvitvasking av penger som mannen tok fra et selskap her i Innlandet. Mannen ble i går varetektsfengsla i 4 uker, hvorav 2 med brev- og besøksforbud. Ifølge kjennelsen skal mannen erkjent å ha begått gjentatte bedragerier, og har forklart at utbytte fra bedrageriene ble brukt til å gjøre opp gjeld. Mannen er også tidligere dømt for ulike typer bedrageri, skriver NRK. Og en mann fra Vestoppland er nå dømt til 30 dager i fengsel for ikke å ha gitt hundene sine nok mat. Hundene var så avmagre at de måtte avlives. I retten erkjente mannen at han i våres bytta til en billigere fôrtype på grunn av dårlig økonomi. Han så at hundene ble tynnere og forsøkte å gi dem mer uten at det fungerte, skriver NRK. I løpet av helgen har det vært tyveri fra en byggeplass i tilknytning til E6-utbyggingen ved Vingnes på Lillehammer, der stjålet diverse batteriverktøy fra konteiner, skriver politiet. På Hamar flyplass har det oppstått en jordfeil i strømanlegget, og Innlandet flyklubb trenger 2 millioner kroner for å skifte hele anlegget, skriver Hamar Arbeiderblad i dag. Nå håper de at kommunene, Innlandet fylkeskommune og statsforvalter kan bidra i et spleiselag. Klubben frykter at det kan komme en situasjon der det ikke er strøm på drivstoffanlegget når for eksempel redningshelikopter og brannhelikopter skal fylle bensin, skriver avisa. Nå er friluftslivets uke i gang, og her i Innlandet det 80 turer, kurs og aktiviteter du kan bli med på. En perfekt uke for å prøve noe nytt, eller invitere med seg noen ut, sier generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Ingeborg Gjærum.
2: Og noe av grunnen til at vi har en sånn uke, det er jo både å sammen feire at vi er så heldige å bo i et land med masse flott natur vi kan være ute i, men en sånn hjertesak for meg er jo at det også er en anledning for de som ikke er så mye ute, eller har lyst til å prøve en ny aktivitet, og få gjøre det.
1: Så generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Ingeborg Gjærum.
3: Været er sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
4: Kongsvinger-regionen får sørlig bris i dag, skyet vær og perioder med regn, melder yr.no. Temperaturer opp mot 17 grader.
3: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Reise herifra og Odd Norstoga I Endelig Morgen, som på lufta I en times tid til, og med Bjørn Martin Brandet I studio. Friluftslivets uke I gang, og I innlandet så står 80 turer, kurs og aktiviteter på programmet. Vi tar en prat med Ingeborg Gjærum I Norsk Friluftsliv den kommende halvtimen. Vi håper at uka får flere til å prøve seg noe nytt og komme seg ut, mer om det hvis du henger på. Aller først, her Queen of Rain fra Roxette.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umale soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det enklere å si ja.
3: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
4: Underholdningsguiden. Senior Universitetet inviterer I dag til digital foredrag på Søredal Bibliotek klokka 12. Dag Jørund Lønning tar utgangspunkt I boka «Den naturnære hagen» og forteller hvordan man kan skape verdi og vedlikeholde hager I harmoni med naturen, med fokus på bærekraft og biologisk mangfold, samt mindre bruk av kjemikalier. Arrangementet gratis på Søredal Bibliotek altså. I Kongsvinger det vanntrim I varmtvannsbassenget, det fra klokka 9 I dag. Fra 13 til 18 det åpent på stedet, et værested for personer over 18 år I regi av Rusomsorgen og Frelsesarméen. Og dersom det skulle være andre ting, burde vært med under underholdningsguiden, kontakt gjerne oss på e-post eller via vår nettside for å legge inn ditt arrangement I vår kalender.

0: Før helgen så snakket jo jeg med Norsk Friluftsliv og generalsekretæren der Ingeborg Gjærum, og da snakket vi om Natt I Naturen, som ble arrangert nå på lørdag som var. Så kanskje sov du ute under åpen himmel, trakk med deg en madrass ut på terrassen, eller hadde en sånn fancy hengekøye med deg ut. Håper du sov godt. Natt I Naturen jo egentlig startskuddet på friluftslivets uke. Som vi nå I gang med. Og Ingeborg Gjærum, jeg tenkte at, vet du hva, vi tar en prat om det også. Fordi friluftslivets uke, hva egentlig det? Altså det en hel uke som vi I gang med nå. Hva inngår I denne uka? Hva bør vi vanlige folk holdt jeg på å si, være oppmerksomme på? Hva kan vi være med på?
1: Det en lang liste over arrangementer som man kan finne om man søker den opp på internett, hvor frivillige lag og foreninger over hele landet inviterer folk ut, enten det på land eller til sjøs, for å oppleve ulike friluftsaktiviteter. Sånn at det et masse ulike aktiviteter som foregår, og som folk kan slenge seg med på gjennom hele uka. Og så det jo en sånn spesiell ting I tillegg, og det at tur med mening et konsept som vi også gjennomfører mot slutten av uka, der vi oppfordrer folk til å ta med en pose på tur og plukke søppel og bidra til å ta vare på nærmiljøet. Så tur med mening også noe som jeg oppfordrer folk til å være med på, enten sammen med andre, eller at du rett og slett tar deg en tur ut og tar med en pose og samler litt søppel selv.
0: Ja, for det ikke noe sånt som organisert. Der kan man bare, som du sa, ta med seg en søppelpose og gå ut på egen hånd hvis man føler at man trives best I eget selskap.
1: Ja, det både og. Så om du trives best I eget selskap, så gjør du det på egen hånd, og hvis ikke, så tenker du om det et arrangement I nærheten av der du bor.
0: Du, og denne friluftslivets uke som vi da I gang med, det jo noe som har vært arrangert I mange år. Det skjer jo faktisk for 34. Gang I år, så jeg antar at rutinene ligger I ryggmargen hos dere?
1: Absolutt, både hos oss og hos de mange hundre eller kanskje tusenvis av frivillige rundt omkring I landet som inviterer folk inn. De har gjort dette før, og noe av grunnen til at vi har en sånn uke, det jo både å sammen feire at vi så heldige å bo I et land med masse flott natur vi kan være ute I, men en sånn hjertesak for meg jo at det også en anledning for de som ikke så mye ute eller har lyst til å prøve en ny aktivitet og få gjøre det. For vi vet jo at det veldig mange som har lyst til å få vært mer ute, og som vet at det bra både for kroppen og for huet, og da dette kanskje en anledning til å prøve noe nytt eller gjøre noe man ikke har gjort før.
2: Ja, det sa Ingeborg Gjærum I Norsk Friluftsliv. Reporter var Hege Hagaløkken.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Under brufesten på Skarnes ble det arrangert billotteri, og Knuts Li ble den heldige vinneren av en bil etter å ha kjøpt lodd for 100 kroner. Arrangør Rune Aas Eng sier at lotteriet ga velkomne ekstrainntekter til arrangementet, mens Torolf Rudolfsen fra bilsenteret R2 forteller at de bidro med en bil I god teknisk stand. Li sier han ble veldig overrasket over å ha vunnet.
2: Det var overraskende at jeg for en gang skyld har vinnet noe. For det er ikke akkurat hver dag.
3: Ja, du har aldri vinnet noe så stort som en bil før.
2: Nei, aldri.
1: Reporter Paul-Erik Berntsen. Lørdag ble en spesiell dag hos Magnor Glassverk da 17 år gamle Angelica Skår Snipen lanserte vasen Håp og koppen Sterkere sammen, begge designet av henne selv. Angelica fikk leukemi for 2 år siden og forteller til lokalavisa Mitt Eidskog at håp og støtte fra familie og venner har vært avgjørende gjennom sykdommen. Deler av inntekten fra salget går til Barnekreftforeningen. Lanseringen ble markert med en stor familiedag med aktiviteter for både store og små, også Angelicas egen turmarsj, hvor hun for første gang kunne delta til fots etter lang opptrening. Blant de 100 vasene som var laget for anledningen ble halvparten solgt allerede før hun gikk på scenen. Kiel skrev historie da laget vant hele 9-1 mot Raufoss og satte en ny klubbrekord for størst seier på de 2 øverste nivåene. Andreas Dypevik viste solid form etter målrettet trening og sto for flere skåringer, mens Markus Flores igjen utmerket seg som superinnbytter med 2 mål. Trener Johan Wennberg fornøyd med prestasjonen, men understreker at laget må jobbe smart videre og holde fokus inn mot neste kamp.
4: Vi skal gjøre alt vi kan for å ta så mye poeng som mulig, og så ikke blikke før langt fram, men være smarte og gå på, for vi må gå på med full kraft I hver kamp.
3: Nå dere 12 poeng unna det som har vært opprykk de siste årene. Blir det noe dere kommer til å tenke på fremover, eller?
4: Nei, det tror jeg ikke, men vi jobber jo selvfølgelig før det. Vi en god posisjon, og vi må tåle å være det, og så vi I angrepsposisjon, vi skal prøve å gå på, ja, bare ta så mye poeng som mulig utover her selvfølgelig, som alle andre.
1: Reporter Paul-Erik Berntsen.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får sørlig bris I dag, skyet vær og perioder med regn melder yr.no. Temperaturer opp mot 17 grader.
5: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
6: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
7: Altid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka får du nygrillede kyllinglår fra Prior. Før 39,90, nå kun 19,90 per stykk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Du hører på de vindusviskerne.
9: Må vi ha nye, eller?
8: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
10: Oh.
9: Ja, ja.
10: Biltema.
11: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer?
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Kiel skrev historie da de vant hele 9-1 mot Raufoss og satte ny klubbrekord for størst seier på de to øverste nivåene. Andreas Dybevik viste solid form etter målrettet trening og stod for flere skåringer, mens Markus Flores igjen utmerket seg som superinnbytter med to mål. Trener Johan Wennberg fornøyd med prestasjonen, men understreker at laget må jobbe smart videre og holde fokus inn mot neste match.
1: Vi skal gjøre alt vi kan for å ta så mye poeng som mulig, og så ikke blikke for langt fram, men være smarte og gå på, for vi må gå på med full kraft i hver kamp.
0: Nå dere 12 poeng unna det som har vært opprykk de siste årene. Blir det noe dere kommer til å tenke på fremover, eller?
1: Nei, det tror jeg ikke, men vi jobber jo selvfølgelig før det. Vi en god posisjon, og vi må tåle å være det. Så vi er i angrepsposisjon, vi skal prøve å gå på, ja, bare ta så mye poeng som mulig utover her selvfølgelig, som alle andre.
0: Storhamars fotballherrer fortsetter å imponere de høstsesongene og slo Storhamar 2 med 4-2 på hjemmebane i går. Håkon Grinna bidro sterkt med både mål og assist og trekker fram lagets nye formasjon og sterke mentalitet som nøkkelen til suksess. Laget fikk også en skade på Magnus Hansen som håper på en rask retur. Grinna roser lagets bredde og innsatsen fra hele spillergruppa.
2: Ja, nei, det er helt fantastisk. Vi har hatt en enorm høstsesong. Vi var litt nede etter sommersesongen før sommeren, og mentaliteten i spillergruppa, nei, det har vært helt konge av samtlige. Vi har en stayerevne, vi møter opp til kamper og viser at nå skal vi vinne. Og fantastisk å kunne gjøre det fram av så mange publikummer på hjemmebane. Det er deilig å være Nordahl-spiller om dagen.
0: Emilie Rudlia fra Kongsvinger tok sitt tredje strake VM-gull på under 48 timer under rulleski-VM søndag. 18-åringen vant 15 km fristil med fellesstart etter tøff kamp inn på oppløpet. Hun vant også teamsprinten fredag og supersprinten lørdag. I tillegg leder Rudlia nå verdenscupen på rulleski.

0: I forbindelse med brufesten på Skarnes så ble det arrangert et eget billotteri, og Knut Lie, det var du som var så heldig å vinne denne bilen. Fortell litt om hvordan det var å få telefonen fra Rune Olseng her.
1: Det var overraskende at jeg for en gang skyld har vinnet noe, og for det ikke akkurat hver dag.
0: Ja, du har aldri vinnet noe så stort som en bil før.
1: Nei, aldri.
0: Men så har jeg jo skjønt utifra hva du har sagt selv og slike ting du har møtt deg i andre sammenhenger, at bil, det har du jo egentlig fra før.
1: Jeg har 2-3 nå da. Så biler er det nok da. Men de er gamle de da, de også.
0: Men hva er det som fikk deg til å kjøpe lodd da?
1: Det er Rune sin skyld det.
0: Ja, Rune Olseng, billotteri i forbindelse med brufesten. Dere tok en sjanse, hvordan gikk det?
2: Det gikk veldig bra. Og det er godt å få inn noen ekstra kroner for oss denne gangen. Det kommer alltid noen uforsette utgifter etter en sånn fest.
0: Og det å skulle overrekke en bil på denne måten her, er det første gangen du gjør det?
2: Det er det. Jeg har aldri gjort det før. Men vi fant ut at det var lurt å ta et sånt lotteri da, for en gang skyld, og det bar seg bra.
0: Det høres veldig bra ut, men vi har også med en fra R2-senteret her, Torolf Rudolfsen. Dere var jo også med på denne gimmicken her. Fortell litt hva dere har bidratt med her.
3: Ja, nei, Rune var jo tidlig ute og spurte om vi kunne være med og bidra med en bil til en fornuftig prisklasse som det kunne være en litt billig igjen i, og som folk var interessert i å kjøpe lodd på. Og etter litt leiting så synes vi fant et veldig godt objekt. Så her er en bil som er i god teknisk stand, og som har lav kilometer, og som tydelig var en vinner når folk skulle kjøpe lodd, så det er hyggelig å kunne ha vært med på det.
0: Er du overrasket over at bilen var så populær?
3: Ja, nei, med så stort Kia-hjerte som meg, så visste jeg hvordan dette skulle gå igjen, så det var ingen overraskelse.
0: Er du beroliget over det han sier her i forhold til kilometerstand og sånn, Knut?
1: Ja, det... Når du har gitt 100 kroner for bilen, så må det jo være bra det.
0: Ja, du hadde kanskje fått, du får jo til og med mer igjen for den hvis han ikke er noe i stand.
1: Ja, helt klart. Så dette er pluss pluss.
4: Hei, det er Rune igjen.

0: så endelig morgen ferdig for I dag. Bjørn Martin Brande takker pent for følge, og så høres vi igjen I morgen tidlig. Nå kommer Trond Harald med formiddagen, men først ut nyhetene, klokka 10.
1: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Norsk industriomsetning falt 1,3% fra juni til juli, første måned I 2026 med nedgang, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Nedgangen forklares med eksportmarkedet. Næringsgruppen bygging av skip og oljeplattformer falt 12%. I perioden mai til juli økte industriomsetningen 2,9%. Den abdiserte dronning Margrethe av Danmark blir ikke å se I gravferden til kong Harald I Oslo onsdag. NTB melder at hun søndag blir innlagt på Rikshospitalet I København med blodansamling I hofteregionen og mild dehydrering. Det danske kongehuset sier at hun ventes innlagt for observasjon og behandling denne uken. Tjenestenektangrep mot Norge ventes å fortsette, det mener datasikkerhetsekspert Lars Eirik Berg. Han sier at DDoS, eller tjenestenektangrep, overbelaster servere uten å gå inn I systemene. Berg tror særlig publikumssynlige tjenester kan bli mål. NTB melder at NSM ber virksomheter sikre reserveløsninger og øve. ISAR Aerospace I gang med å bygge 5 nye raketter av samme type som ble brukt ved oppskytingen på Andøya I Nordland I helgen. NRK melder at selskapet etter flere forsøk for første gang sendte en satellitt fra Vesteuropa I bane rundt jorden. ISAR bygger også et produksjonsanlegg som skal kunne gi opp til 40 raketter I året. Tusenvis av avvik registrert I kommunale barnehaver I flere norske byer, det melder Utdanningsnytt. I Oslo det registrert 7200 avvik på 3 år ifølge innsynsvar. Fagbladet omtaler også barn på avvei og ute uten tilsyn. Ifølge Utdanningsnytt har private barnehaver ikke plikt til å rapportere avvik. Neste søndag det valg I Sverige. Sveriges statsminister Ulf Kristersson kjemper mot Magdalena Andersson om statsministerjobben. På en partimåling som kom forrige uke sosialdemokraterne nede på 25,8%, mens borgerlige partier ligger høyere. Økonomi kan bli avgjørende. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: På fredag ble en mann I 20-åra pågrepet og sikta for grovt bedrageri og hvitvasking av penger som mannen tok fra et selskap her I innlandet. Mannen ble I går varetektsfengsla I 4 uker, hvorav 2 med brev- og besøksforbud. Ifølge kjennelsen skal mannen erkjent å ha begått gjentatte bedragerier, og har forklart at utbytte fra bedrageriene ble brukt til å gjøre opp gjeld. Mannen også tidligere dømt for ulike typer bedrageri, skriver NRK. Og en mann fra Vestoppland nå dømt til 30 dager I fengsel for ikke å ha gitt hundene sine nok mat. Hundene var så avmagre at de måtte avlives. I retten erkjente mannen at han I våres bytta til en billigere fôrtype på grunn av dårlig økonomi. Han så at hundene ble tynnere og forsøkte å gi dem mer uten at det fungerte, skriver NRK. I løpet av helgen har det vært tyveri fra en byggeplass I tilknytning til E6-utbyggingen ved Vingnes på Lillehammer, der stjålet diverse batteriverktøy fra konteiner, skriver politiet. På Hamar flyplass har det oppstått en jordfeil I strømanlegget, og Innlandet flyklubb trenger 2 millioner kroner for å skifte hele anlegget, skriver Hamar Arbeiderblad I dag. Nå håper de at kommunene, Innlandet fylkeskommune og statsforvalter kan bidra I et spleiselag. Klubben frykter at det kan komme en situasjon der det ikke strøm på drivstoffanlegget når for eksempel redningshelikopter og brannhelikopter skal fylle bensin, skriver avisa. Nå friluftslivets uke I gang, og her I innlandet det 80 turer, kurs og aktiviteter du kan bli med på. En perfekt uke for å prøve noe nytt, eller invitere med seg noen ut, sier generalsekretær I Norsk Friluftsliv, Ingeborg Gjærum.
2: Og noe av grunnen til at vi har en sånn uke, det jo både å sammen feire at vi så heldige å bo I et land med masse flott natur vi kan være ute I, men en sånn hjertesak for meg jo at det også en anledning for de som ikke så mye ute, eller har lyst til å prøve en ny aktivitet, og få gjøre det.
1: Det sa generalsekretær I Norsk Friluftsliv, Ingeborg Gjærum.
3: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

Running ifra Ruben, og det var første låt ut I dagens formiddagssending. Ukas første, god mandag, denne 7. september. Jeg heter Trond Harald, har gleden av å gi deg Odd Nordstoga med ny musikk etter The Cranberries og litt eldre musikk.

0: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med helvferdig terrasse, umale soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det det enklere å si ja.
1: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no, og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
2: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
3: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

For første gang så blir Norge med på den nordiske kulturuka K7 Week. Fra 7. til 13. september får ungdom mellom 18 og 27 år gratis inngang på en rekke museer og kulturinstitusjoner, blant annet Nasjonalmuseet og Heine Onstad Senter. Ordningen den startet I Danmark, der ble det løst ut hele 90 000

gratisbilletter under kulturuka i fjor. Målet ganske enkelt, få flere unge til å oppdage kunst og kultur, og det gjør man med å fjerne en ganske effektiv terskel, nemlig inngangsbilletten, gratis for ungdom mellom 18 og 27 år på en rekke museer og kulturinstitusjoner da mellom 7. og 13. september.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
3: Ja, det gul. Det gul.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja.
2: Ja, men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
4: Altid varm mat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka får du nygrillede kyllinglår fra Prior. Før 39,90, nå kun 19,90 per stikk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: IKEA kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
6: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
5: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
6: Hallo, jeg vil tegne.
5: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10,000 kroner.
6: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
5: Så bra. Da finner du all informasjon på ikea.no.
6: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
7: Nå det kloak på gulvet i kjelleren igjen.
8: Du tuller nå, det.
7: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare i år?
8: Nei, det har jeg ikke helt oversikt over, faktisk.
7: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
9: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor i innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.

Masta 1985, Marie Kloppbakken her på din lokale radio I Innlandet. God mandag. Takk for at du hører på, det veldig hyggelig. Jeg heter Trond Harald. Keen, This is the last time og Gaute Ormåsen. Sommer hele året etter Violet Road. Her A Piece of Paradise.

sommer hele året ifra Gaute Ormåsen. Du fikk han her på din lokale radiostasjon I Innlandet. Nå får du snart nyheter. Klokka den 11 om ikke lenge. Det Britney Spears frem til nyhetene. Her You Drive Me Crazy. God mandag.

0: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
1: Ukas tilbud og spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Ingen pågrepet etter at en mann i 30-årene ble skutt i brystet i Tønsberg i Vestfold natt til torsdag i forrige uke. Politiadvokat Ann-Irene Svane Mathiasen opplyser i en e-post til TV2 at det heller ikke en mistenkt og at fornærmede ikke avhørt. Den abdiserte dronning Margrethe av Danmark blir ikke å se i gravferden til kong Harald i Oslo onsdag. NTB melder at hun søndag blir innlagt på Rikshospitalet i København med blodansamling i hofteregionen og mild dehydrering. Det danske kongehuset sier at hun ventes innlagt for observasjon og behandling denne uken. Norsk industriomsetning falt 1,3% fra juni til juli, første måned i 2026 med nedgang, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Nedgangen forklares med eksportmarkedet. Næringsgruppen bygging av skip og oljeplattformer falt 12%. I perioden mai til juli økte industriomsetningen 2,9%. ISAR Aerospace i gang med å bygge 5 nye raketter av samme type som ble brukt ved oppskytingen på Andøya i Nordland i helgen. NRK melder at selskapet etter flere forsøk for første gang sendte en satellitt fra Vesteuropa i bane rundt jorden. ISAR bygger også et produksjonsanlegg som skal kunne gi opp til 40 raketter i året. Neste søndag det valg i Sverige. Sveriges statsminister Ulf Kristersson kjemper mot Magdalena Andersson om statsministerjobben. På en partimåling som kom forrige uke sosialdemokraterne nede på 25,8%, mens borgerlige partier ligger høyere. Økonomi kan bli avgjørende. Bodø-Glimt og Viking starter ligafasen i Mesterligaen denne uken, og klubbens garantier og premiesatser klare. NTB skriver at Glimt sikret 369 millioner, mens Viking har 226,4 millioner. Ved poeng kan flere millioner utløses, og ekstra utbetalinger gjelder fra åttendedelsfinale til finale. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Green Mountain har nå saksøkt entreprenøren CTS Nordics for 335 millioner kroner for mangler etter byggingen av det store datasenteret som ligger på Heggvin på grensa mellom Hamar og Løten. CTS uenig i kravet som fremmet, men sier de håper på en konstruktiv løsning, skriver NRK. Nødetatene rykket i formiddag ut etter melding om en brann i en enebolig i Kongsvinger. Ifølge politiet skal det ikke ha vært personer i boligen da brannen startet. Skadeomfanget foreløpig ikke kjent. På fredag ble en mann i 20-åra pågrepet og sikta for grovt bedrageri og hvitvasking av penger som mannen tok fra et selskap her i Innlandet. Mannen ble i går varetektsfengsla i 4 uker, hvorav 2 med brev- og besøksforbud. Ifølge kjennelsen skal mannen erkjent å ha begått gjentatte bedragerier, og har forklart at utbytte fra bedrageriene ble brukt til å gjøre opp gjeld. Mannen er også tidligere dømt for ulike typer bedrageri, skriver NRK. Og en mann fra Vestoppland nå dømt til 30 dager i fengsel for ikke å ha gitt hundene sine nok mat. Hundene var så avmagre at de måtte avlives. I retten erkjente mannen at han i våres bytta til en billigere fôrtype på grunn av dårlig økonomi. Han så at hundene ble tynnere og forsøkte å gi dem mer uten at det fungerte, skriver NRK. I løpet av helgen har det vært tyveri fra en byggeplass i tilknytning til E6-utbyggingen ved Vingnes på Lillehammer, der stjålet diverse batteriverktøy fra konteiner, skriver politiet. På Hamar flyplass har det oppstått en jordfeil i strømanlegget, og Innlandet flyklubb trenger 2 millioner kroner for å skifte hele anlegget, skriver Hamar Arbeiderblad i dag. Nå håper de at kommune, Innlandet fylkeskommune og statsforvalter kan bidra i et spleiselag. Klubben frykter at det kan komme en situasjon der det ikke strøm på drivstoffanlegget når for eksempel redningshelikopter og brannhelikopter skal fylle bensin på Hamar flyplass, skriver HA.
2: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

Chasing Paradise fra Kygo og One Republic her på din lokale radio I Innlandet. Velkommen til en ny time denne mandags formiddagen, hvor klokka har passert 11, og du har fått nyheter og klar forhåpentligvis for både Synne Vo, Christina Aguilera og Billy Joel etter Roxette. Her Queen of Rain.

0: Fiskeåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skausen, velkommen til Enkel.
1: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umale soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finnes I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finnes I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det det enklere å si ja.

fra Synne Vo. God mandag og takk for at du hører på. Jeg heter Trond Harald. Christina Aguilera, Beautiful, etter Dante Klein og Cheat Codes. Let me hold on you.

Nye tall fra SSB viser at 6 av 10 kvinner som startet på en bachelor i 2020 var ferdig innen 3 år. For menn så var andelen rundt halvparten. Ser man 5 år frem i tid, så hadde 77% av kvinnene fullført graden mot 65% av mennene. Også på 5-årig masterutdanning så ligger kvinnene foran. Med en doktorgrad, der snur det, der fullfører 50% av mennene innen 5 år. Mens blant kvinner andelen 43%.

0: sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
3: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
4: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
3: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
4: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
3: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
4: Ja, men du sa jo at...
5: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
3: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
4: Nei, nei men da Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Dessverre.
6: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Altid varm mat hos bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka får du nygrillede kyllinglår fra Prior. Før 39,90, nå kun 19,90 per stykk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.

0: akkurat deg.
1: Det var av hotell. Hun sa ja, hørte du, den mandags formiddagen. Nå det snart lokale sportsnyheter. Klokka har passert 11:30. Maroon 5 kommer med This Love også etter hvert. Sam Fender og Olivia Dean her nå. Rain.

0: Kiel skrev historie da de vant hele 9-1 mot Raufoss og satte en ny klubbrekord for størst seier på de to øverste nivåene. Andreas Dybevik viste solid form etter målrettet trening og stod for flere skåringer, mens Markus Flores igjen utmerket seg som superinnbytter med to mål. Trener Johan Wendberg fornøyd med prestasjonen, men understreker at laget må jobbe smart videre og holde fokus inn mot neste match.
1: Vi skal gjøre alt vi kan for å ta så mye poeng som mulig, og så ikke blikke for langt fram, men være smarte og gå på, for vi må gå på med full kraft i hver kamp.
2: Nå dere 12 poeng unna det som har vært opprykk de siste årene. Blir det noe dere kommer til å tenke på fremover, eller?
1: Nei, det tror jeg ikke, men vi jobber jo selvfølgelig før det. Vi en god posisjon, og vi må tåle å være det. Så vi er i angrepsposisjon, vi skal prøve å gå på, ja, bare ta så mye poeng som mulig utover her selvfølgelig, som alle andre.
0: Storhamars fotballherrer fortsetter å imponere de høstsesongene og slo Storhamar 2 med 4-2 på hjemmebane i går. Håkon Grinna bidro sterkt med både mål og assist og trekker fram lagets nye formasjon og sterke mentalitet som nøkkelen til suksess. Laget fikk også en skade på Magnus Hansen som håper på en rask retur. Grinna roser lagets bredde og innsatsen fra hele spillergruppa.
3: Ja, nei, det er helt fantastisk. Vi har hatt en enorm høstsesong. Vi var litt nede etter sommersesongen før sommeren, og mentaliteten i spillergruppa, nei, det har vært helt konge av samtlige. Vi har en stayerevne, vi møter opp til kamper og viser at nå skal vi vinne. Og fantastisk å kunne gjøre det fram av så mange publikummer på hjemmebane. Det er deilig å være Nordahl-spiller om dagen.
0: Emilie Rudlia fra Kongsvinger tok sitt tredje strake VM-gull på under 48 timer under rulleski-VM søndag. 18-åringen vant 15 km fristil med fellesstart etter tøff kamp inn på oppløpet. Hun vant også teamsprinten fredag og supersprinten lørdag. I tillegg leder Rudlia nå verdenscupen på rulleski.

fra sommerhittene I 2004. Det var Maroon 5, This Love, her på din lokale radio I innlandet. Klokka går mot 12, det blir nyheter etter hvert, etter Kelly Clarkson, Catch My Breath.

0: blir hun sugen på noe godt å spise. Hva med å prøve ekte indisk mat laget av ekte indere? Hos Tash i Fjellgata på Kongsvinger har vi autentisk indisk mat med ferske ingredienser og tradisjonelle oppskrifter. Du kan spise hos oss eller ta med maten hjem. Velkommen til Tash for en ekte indisk opplevelse.
1: Ukas tilbud hos Spar. Nå er det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
3: Hotel El Amor Grande Premium.
4: Klart det, baby. Glenn har spennet han.
2: Men da de ankommer resepsjonen.
5: You have no reservations here.
4: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
2: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.

0: Oslo Børs har steget unormalt mye så langt I år, og verdien av selskapene opp 25%. Det sier sjefstrategen Nordea Joakim Bernardsen til NRK. Han viser til krigen I Midtøsten og høyere energipriser. Aksjestrateg Paul Harper I DNB Carnegie sier oppgangen ligger langt over historisk normal. Kronprinsesse Victoria endrer reiseplanene for å være I Oslo til Kong Haralds gravferd onsdag. BBC skriver at et stort vulkanutbrudd har skapt reisekaos I Indonesia med mange strandede passasjerer. Ifølge Aftonbladet og TT reiser hun fra Bali I stedet for Jakarta. Ingen pågrepet etter at en mann I 30-årene ble skutt I brystet I Tønsberg I Vestfold natt til torsdag I forrige uke. Politiadvokat Ann-Irén Svane Mathiassen opplyser I en e-post til TV2 at det heller ikke en mistenkt og at fornærmede ikke avhørt. Norsk industriomsetning falt 1,3% fra juni til juli, første måned I 2026 med nedgang, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Nedgangen forklares med eksportmarkedet. Næringsgruppen bygging av skip og oljeplattformer falt 12%. I perioden mai til juli økte industriomsetningen 2,9%. ISAR Aerospace I gang med å bygge 5 nye raketter av samme type som ble brukt ved oppskytingen på Andøya I Nordland I helgen. NRK melder at selskapet etter flere forsøk for første gang sendte en satellitt fra Vesteuropa I bane rundt jorden. ISAR bygger også et produksjonsanlegg som skal kunne gi opp til 40 raketter I året. Bodø-Glimt og Viking starter ligafasen I Mesterligaen denne uken, og klubbens garantier og premiesatser klare. NTB skriver at Glimt sikret 369 millioner, mens Viking har 226,4 millioner. Ved poeng kan flere millioner utløses, og ekstra utbetalinger gjelder fra åttendedelsfinale til finale. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Green Mountain har nå saksøkt entreprenøren CTS Nordics for 335 millioner kroner for mangler etter byggingen av det store datasenteret som ligger på Heggvin på grensa mellom Hamar og Løten. CTS uenig I kravet som fremmet, men sier de håper på en konstruktiv løsning, skriver NRK. Nødetatene rykket I formiddag ut etter melding om en brann I en enebolig I Kongsvinger. Ifølge politiet skal det ikke ha vært personer I boligen da brannen startet. Skadeomfanget foreløpig ikke kjent. På fredag ble en mann I 20-åra pågrepet og sikta for grovt bedrageri og hvitvasking av penger som mannen tok fra et selskap her I Innlandet. Mannen ble I går varetektsfengsla I 4 uker, hvorav 2 med brev- og besøksforbud. Ifølge kjennelsen skal mannen erkjent å ha begått gjentatte bedragerier, og har forklart at utbytte fra bedrageriene ble brukt til å gjøre opp gjeld. Mannen også tidligere dømt for ulike typer bedrageri, skriver NRK. Og en mann fra Vestoppland nå dømt til 30 dager I fengsel for ikke å ha gitt hundene sine nok mat. Hundene var så avmagret at de måtte avlives. I retten erkjente mannen at han I våres bytta til en billigere fôrtype på grunn av dårlig økonomi. Han så at hundene ble tynnere og forsøkte å gi dem mer uten at det fungerte, skriver NRK. I løpet av helgen har det vært tyveri fra en byggeplass I tilknytning til E6-utbyggingen ved Vingnes på Lillehammer, der stjålet diverse batteriverktøy fra konteiner, skriver politiet. På Hamar flyplass har det oppstått en jordfeil I strømanlegget, og Innlandet flyklubb trenger 2 millioner kroner for å skifte hele anlegget, skriver Hamar Arbeiderblad I dag. Nå håper de at kommunene, Innlandet fylkeskommune og statsforvalter kan bidra I et spleiselag. Klubben frykter at det kan komme en situasjon der det ikke strøm på drivstoffanlegget når for eksempel redningshelikopter og brannhelikopter skal fylle bensin på Hamar flyplass, skriver HA.
2: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

Ordinary fra TikTok-fenomenet Alex Warren denne mandags ettermiddagen. Klokka den har passert 12. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig hyggelig at du hører på. Vi fortsetter vi med god og variert musikk fra Sienna Spiro, Joshua Radin og Trang Fødsel etter hvert. Savage Garden her nå. Her Crash and Burn. When you

0: du sugen på noe godt å spise? Hva med å prøve ekte indisk mat laget av ekte indere? Hos Tash i Fjellgata på Kongsvinger har vi autentisk indisk mat med ferske ingredienser og tradisjonelle oppskrifter. Du kan spise hos oss eller ta med maten hjem. Velkommen til Tash for en ekte indisk opplevelse.
1: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
2: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.

Great Expectation, det Sierna Spiro her på din lokale radio I Innlandet. Takk for at du hører på, det veldig hyggelig. Jeg heter Trond Harald. Det blir om ikke lenge trang fødsel, Sam Brown også, etter Joshua Radin. I'd rather be with you.

For første gang så blir Norge med på den nordiske kulturuka K7 Week. Fra 7. til 13. september får ungdom mellom 18 og 27 år gratis inngang på en rekke museer og kulturinstitusjoner, blant annet Nasjonalmuseet og Heine Onstad Senter. Ordningen den startet i Danmark, der ble det løst ut hele 90 000 gratis billetter under kulturuka i fjor. Målet ganske enkelt, få flere unge til å oppdage kunst og kultur, og det gjør man med å fjerne en ganske effektiv terskel, nemlig inngangsbilletten, gratis for ungdom mellom 18 og 27 år på en rekke museer og kulturinstitusjoner da mellom 7. og 13. september.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Storebrand presenterer et helt neppå.
2: Nei.
3: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
2: Nei.
3: Ikke I kjelleren heller?
2: Nei.
3: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
2: Niks.
3: Hva med naboen da?
1: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
4: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: We are family.
6: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
7: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Storoslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.

Nei Ås, Amused by Amuse fikk du her på din lokale radio I Innlandet. Klokka passert 12:30. Håper du har en fin mandag. James Blunt på vei etter Zimmermann. Han bra. Her Riper I lakken.

0: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med helvferdig terrasse, umale soverom, sliten haga eller en bod full av gode intentioner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg det enklere å si ja.
2: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100,000 I kommunene og helsenorge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.

0: Politiet varsler at trafikkrestriksjoner kan ramme E6 mellom Gardermoen og Oslo fra tirsdag til torsdag I begge retninger. På- og avkjøringer kan stenges kort når kortesjene skal passere. Politiet ber bilister beregne ekstra kjøretid og bruke alternative ruter. Avinor forventer ikke store forsinkelser I ordinær flytrafikk. Ruter anbefaler at publikum går til fots I Oslo sentrum når Kong Haralds båre skal fraktes. Ruter melder at store deler av sentrum stengt for gjennomkjøring fra klokken 06 til 21, og at mange trikker og busslinjer får omkjøring eller blir innstilt. Selskapet viser til T-banen og toget som gode alternativer. Kronprinsesse Victoria endrer reiseplanene for å være I Oslo til Kong Haralds gravferd onsdag. BBC skriver at et stort vulkanutbrudd har skapt reisekaos I Indonesia med mange strandede passasjerer. Ifølge Aftonbladet og TT reiser hun fra Bali I stedet for Jakarta. Oslo Børs har steget unormalt mye så langt I år, og verdien av selskapene opp 25%. Det sier sjefstrateg I Nordea Joakim Bernardsen til NRK. Han viser til krigen I Midtøsten og høyere energipriser. Aksjestrateg Paul Harper I DNB Carnegie sier oppgangen ligger langt over historisk normal. Ingen pågrepet etter at en mann I 30-årene ble skutt I brystet I Tønsberg I Vestfold natt til torsdag I forrige uke. Politiadvokat Ann-Irén Svane Mathiassen opplyser I en e-post til TV2 at det heller ikke en mistenkt og at fornærmede ikke avhørt. Bodø-Glimt og Viking starter ligafasen I Mesterligaen denne uken, og klubbens garantier og premiesatser klare. NTB skriver at Glimt sikret 369 millioner, mens Viking har 226,4 millioner. Ved poeng kan flere millioner utløses, og ekstra utbetalinger gjelder fra åttendedelsfinale til finale. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Green Mountain har nå saksøkt entreprenøren CTS Nordics for 335 millioner kroner for mangler etter byggingen av det store datasenteret som ligger på Heggvin på grensa mellom Hamar og Løten. CTS uenig I kravet som fremmet, men sier de håper på en konstruktiv løsning, skriver NRK. Nødetatene rykket I formiddag ut etter melding om en brann I en enebolig I Kongsvinger. Ifølge politiet skal det ikke ha vært personer I boligen da brannen startet. Skadeomfanget foreløpig ikke kjent. På fredag ble en mann I 20-åra pågrepet og sikta for grovt bedrageri og hvitvasking av penger som mannen tok fra et selskap her I Innlandet. Mannen ble I går varetektsfengsla I 4 uker, hvorav 2 med brev- og besøksforbud. Ifølge kjennelsen skal mannen erkjent å ha begått gjentatte bedragerier, og har forklart at utbytte fra bedrageriene ble brukt til å gjøre opp gjeld. Mannen også tidligere dømt for ulike typer bedrageri, skriver NRK. Og en mann fra Vestoppland nå dømt til 30 dager I fengsel for ikke å ha gitt hundene sine nok mat. Hundene var så avmagre at de måtte avlives. I retten erkjente mannen at han I våres bytta til en billigere fôrtype på grunn av dårlig økonomi. Han så at hundene ble tynnere og forsøkte å gi dem mer uten at det fungerte, skriver NRK. I løpet av helgen har det vært tyveri fra en byggeplass I tilknytning til E6-utbyggingen ved Vingnes på Lillehammer, der stjålet diverse batteriverktøy fra konteiner, skriver politiet. På Hamar flyplass har det oppstått en jordfeil I strømanlegget, og Innlandet flyklubb trenger 2 millioner kroner for å skifte hele anlegget, skriver Hamar Arbeiderblad I dag. Nå håper de at kommune, Innlandet fylkeskommune og statsforvalter kan bidra I et spleiselag. Klubben frykter at det kan komme en situasjon der det ikke strøm på drivstoffanlegget når for eksempel redningshelikopter og brannhelikopter skal fylle bensin på Hamar flyplass, skriver HA.
2: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

Tusen år ifra Eva Vil Skram. God ettermiddag og god mandag. Klokka den har passert ett. Jeg heter Trond Harald, skal gi deg Clean Bandit med Demi Lovato. Solo og en fantastisk flott låt ifra Ella Langley. Tusen Texas etter Inner Circle, Bad to the Bone. No, oh!

0: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
1: Du tuller nå, du?
0: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
1: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
0: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
2: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
3: Den her uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
4: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.

Nordkysten, Texas her på din lokale radio I Innlandet. Vi skal snart høre at kvinner fullfører bachelorutdanning oftere enn menn, etter Clean Bandit og Demi Lovato. Her Solo.

Nye tall fra SSB viser at 6 av 10 kvinner som startet på en bachelor i 2020 var ferdig innen 3 år. For menn så var andelen rundt halvparten. Ser man 5 år frem i tid, så hadde 77% av kvinnene fullført graden mot 65% av mennene. Også på 5-årig masterutdanning så ligger kvinnene foran. Med en doktorgrad, der snur det, der fullfører 50% av mennene innen 5 år. Mens blant kvinner andelen 43%.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Dette en melding til alle Kongsvingerfolk med halvferdig terrasse, umale soverom, sliten haga eller en bod full av gode intentioner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdig prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det det enklere å si ja.
3: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
4: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.

Letters fra Paper Crown her på din lokale radio I Innlandet. Om litt lokale sportsnyheter etter spilloppmaker.

0: Kiel skrev historie da de vant hele 9-1 mot Raufoss og satte ny klubbrekord for størst seier på de to øverste nivåene. Andreas Dybevik viste solid form etter målrettet trening og stod for flere skåringer, mens Markus Flores igjen utmerket seg som superinnbytter med 2 mål. Trener Johan Wennberg fornøyd med prestasjonen, men understreker at laget må jobbe smart videre og holde fokus inn mot neste match.
1: Vi skal gjøre alt vi kan for å ta så mye poeng som mulig, og så ikke blikke for langt fram, men være smarte og gå på, for vi må gå på med full kraft i hver kamp.
2: Nå er dere 12 poeng unna det som har vært opprykk de siste årene. Blir det noe dere kommer til å tenke på fremover, eller?
1: Nei, det tror jeg ikke, men vi jobber jo selvfølgelig før det. Vi er i en god posisjon, og vi må tåle å være det. Vi er i angrepsposisjon, vi skal prøve å gå på, ja, bare ta så mye poeng som mulig utover her selvfølgelig, som alle andre.
0: Storhamars fotballherrer fortsetter å imponere de i høstsesongen og slo Storhamar 2 med 4-2 på hjemmebane i går. Håkon Grinna bidro sterkt med både mål og assist og trekker fram lagets nye formasjon og sterke mentalitet som nøkkelen til suksess. Laget fikk også en skade på Magnus Hansen som håper på en rask retur. Grinna roser lagets bredde og innsatsen fra hele spillergruppa.
3: Ja, nei, det er helt fantastisk. Vi har hatt en enorm høstsesong. Vi var litt nede etter sommersesongen før sommeren, og mentaliteten i spillergruppa, nei, det har vært helt konge av samtlige. Vi har en stayerevne, vi møter opp til kamper og viser at nå skal vi vinne. Og fantastisk å kunne gjøre det her fremme av så mange publikummer på hjemmebane. Det er deilig å være Nordahl-spiller om dagen.
0: Emilie Rudlia fra Kongsvinger tok sitt tredje strake VM-gull på under 48 timer under rulleski-VM søndag. 18-åringen vant 15 km fristil med fellesstart etter tøff kamp inn på oppløpet. Hun vant også teamsprinten fredag og supersprinten lørdag. I tillegg leder Rudlia nå verdenscupen på rulleski.

Do You Know ifra Henrik Iglesias her på din lokale radiostasjon. Nå klokka snart to, og det betyr ettermiddagssending. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen I morgen. Det du også velkommen til når klokka ti. Det Helen Hafner, blant annet som følger oss frem til ferske nyheter med sin Summer of Love. Ha det godt!

0: Onsdagens statsbegravelse for kong Harald samler verdens politiske ledere i Oslo. Ifølge tidligere diplomat Kåre Aas skjer det ofte private og uformelle samtaler i slike anledninger, samtidig som avskjeden hovedfokuset. TV2s USA-kommentator Eirik Bergesen mener de uformelle møtene kan bygge nettverk og gi rom for samarbeid. Politiet varsler at trafikkrestriksjoner kan ramme E6 mellom Gardermoen og Oslo fra tirsdag til torsdag i begge retninger. På- og avkjøringer kan stenges kort når kortesjene skal passere. Politiet ber bilister beregne ekstra kjøretid og bruke alternative ruter. Avinor forventer ikke store forsinkelser i ordinær flytrafikk. Ruter anbefaler at publikum går til fots i Oslo sentrum når kong Haralds båre skal fraktes. Ruter melder at store deler av sentrum er stengt for gjennomkjøring fra klokken 06 til 21, og at mange trikker og busslinjer får omkjøring eller blir innstilt. Selskapet viser til T-banen og toget som gode alternativer. Kronprinsesse Victoria endrer reiseplanene for å være i Oslo til kong Haralds gravferd onsdag. BBC skriver at et stort vulkanutbrudd har skapt reisekaos i Indonesia med mange strandede passasjerer. Ifølge Aftonbladet og TT reiser hun fra Bali i stedet for Jakarta. Oslo Børs har steget unormalt mye så langt i år, og verdien av selskapene opp 25%. Det sier sjefstrateg i Nordea Joakim Bernhardsen til NRK. Han viser til krigen i Midtøsten og høyere energipriser. Aksjestrateg Paul Harper i DNB Carnegie sier oppgangen ligger langt over historisk normal. Inflasjonen i Sverige endte i august lavere enn ventet, melder TV2. Foreløpige tall fra Statistiska sentralbyrån viser 0,7%. Økonomenes snittprognose var 0,9. Tar man ut energiprisene, endte inflasjonen på 0,5, ned fra 0,6 i juli. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Mannen som omkom i en ulykke langs riksvei 4 i Gjøvik natt til lørdag var ukrainsk statsborger bosatt på Gjøvik. Politiet mener mannen i 20-åra ble påkjørt av en bil mens han syklet langs riksveien. Den sikta mannen i 30-åra også bosatt på Gjøvik. Vedkommende norsk statsborger. Den avdøde mannen begjært obdusert, skriver Oppland Arbeiderblad i ettermiddag. Green Mountain har nå saksøkt entreprenøren CTS Nordics for 335 millioner kroner for mangler etter byggingen av det store datasenteret som ligger på Heggvin på grensa mellom Hamar og Løten. CTS uenig i kravet som fremmet, men sier de håper på en konstruktiv løsning, skriver NRK. På fredag ble en mann i 20-åra pågrepet og sikta for grovt bedrageri og hvitvasking av penger som mannen tok fra et selskap her i Innlandet. Mannen ble i går varetektsfengsla i 4 uker, hvorav 2 med brev- og besøksforbud. Ifølge kjennelsen skal mannen erkjent å ha begått gjentatte bedragerier, og har forklart at utbyttet fra bedrageriene ble brukt til å gjøre opp gjeld. Mannen er også tidligere dømt for ulike typer bedrageri, skriver NRK. I løpet av helgen har det vært tyveri fra en byggeplass i tilknytning til E6-utbyggingen ved Vingnes på Lillehammer, der stjålet diverse batteriverktøy fra konteiner, skriver politiet. En enebolig på Galterud i Kongsvinger totalskadd etter en brann i dag. Ingen personer kom til skade, og det skal ikke ha vært folk i huset da brannen startet. Det uavklart brannårsak per nå, heter det fra politiet. Therese Johaug fra Dalsbygda og Ståle Solbakken fra Grue begge invitert til å delta i kong Harald sin gravferd på onsdag. Ståle Solbakken var blant de siste idretten som hilste på kong Harald, og i ettertid har bildet av han og kongen på slottet etter hjemkomsten fra VM i USA blitt ikonisk, skriver NRK.
2: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får skyet vær utover ettermiddagen og kvelden, lett bris fra sør, og det utrygt for noe regn og regnbyger. I morgen tirsdag så blir det også skyet vær, og det utrygt for spredt regn gjennom dagen i morgen. Ingen store temperaturendringer, opp rundt 16 grader tirsdag.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Jamie Miller åpner ukas første ettermiddagssending med Thomas og Gjøran på plass I studio.
1: Ja, da, vi klare for en ny uke. Vi en deilig septemberuke forhåpentligvis. Litt sånn grått og vått vær mange steder I innlandet utover kvelden I dag, men resten av uka ser det ikke så aller verst ut. Det blir da en god del sol og greie sensommertemperaturer, får vi kalle det, med mellom 15 og 20 grader.
0: Det betyr fortsatt stuttbuks og t-skjorte.
1: Ja, for de mest ivrige I hvert fall.
0: Ja, sånn som meg. Dette Elton John, Circle of Life.

0: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
1: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
2: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: Underholdningsguiden.
1: Senioruniversitetet inviterer i dag til digitalt foredrag på Søredal bibliotek klokka 12. Dag Jørund Lønning tar utgangspunkt i boka Den naturnære hagen og forteller hvordan man kan skape verdi og vedlikeholde hager i harmoni med naturen, med fokus på bærekraft og biologisk mangfold samt mindre bruk av kjemikalier. Arrangementet er gratis på Søredal bibliotek altså. I Kongsvinger er det vanntrim i varmtvannsbassenget, det er fra klokka 9 i dag. Fra 13 til 18 er det åpent på stedet, et værested for personer over 18 år i regi av Rusomsorgen og Frelsesarmeen. Og dersom det skulle være andre ting, burde vært med under underholdningsguiden, kontakt gjerne oss på e-post eller via vår nettside for å legge inn ditt arrangement i vår kalender.

0: Ja, Kiel setter ny skåringsrekord på de to øverste nivåene og vinner 9-1 over Raufoss. En av de viktigste bidragsyterne der, Marcus Flores, kommer inn som innbytter og skårer to mål igjen. En slags superinnbytter.
1: Ja, det var godt å få inn to kasser.

0: Vi jobber hardt på trening, og så ser vi resultatene i kamp, og det godt å se.
1: Ja, Andreas Dybevik, da vi stod her for litt over en uke siden, eller under en uke siden faktisk, så var du litt lei deg for at du ikke hadde skårt flere mål. I dag tok du litt revansj på det.
2: Ja, jeg tok litt tag i ting og har jobbet godt med Pete, assistenten vår med video denne uka her, og funnet ut av at det kanskje løser seg når jeg bruker litt mer enn et touch et par ganger, og det lønte seg i dag, og godt å få litt uttelling på sjansene mine.
1: Fire skåringer, ba du instenst om å få den straffa, eller sånn at du fikk hat-tricket ditt?
2: Vet du hva, jeg gjorde ikke det. Jule er en fantastisk fyr, og han tenkte på meg relativt fort, kommer bort om jeg spør om jeg vil ta han. Jeg kan ikke dekke nei da. Da må jeg plukke med meg ballen, og så var det bare han gikk når jeg fikk det hat-tricket. Det var deilig.
1: Var du vel også nest sist på det selvmålet der også?
2: Ja, nest sist der også, så det høres kanskje litt sånn kokk ut, men kom litt ut av tellingen, men jeg tror det var tre mål og to assist.
1: Nå er det jo sånn at det har vært veldig mye fokus på en spiller som ikke er her lenger, eller han er jo her, men han spiller ikke lenger, Daniel Jobb denne uka. Hvor viktig var det for dere å vise at dere kunne spille god fotball uten han?
2: Nei, veldig viktig. Først og fremst så unner jeg Jobb den overgangen der. Han en fantastisk fyr både på og utenfor banen, men vi er sterke grupper der, vi har vist i hele år, og så har vi snakket litt om det denne uka her, at selv om vi mister våre beste spillere, så betyr det at andre får muligheten, og andre må jobbe litt hardere, og det viser vi jo her ute på i dag, så det er riktig innstilling av oss, og det er noe vi må fortsette med.
1: Og han er jo en del av et lag han også, så dere har jo vært med og gjort han god dere også.
2: Absolutt, det er jo litt vår fortjeneste også, så det er kjekt å skrive oss inn i historien, både med salget med Jobb, men også med å score 9 mål her ute på i dag. Det er fantastisk.
1: Hva er det med Kiel og lag fra Toten da? Det er kjempeseier mot begge de Toten-lagene vi har møtt i år.
2: Ja, nei, godt spørsmål. Vi sliter jo litt, for eksempel når Strømmen kommer her og spiller ganske lik fotball, så det Røyfoss gjør i dag, men det løsner litt for oss i dag. Vi finner litt ut av stilen på hvordan vi kan løse det. Da renner du inn, det så vi jo.
1: Ja, Kiel-trener Johan Vennberg, skåringsrekord på to øverste nivåer, tabelltopp, og at dere tar igjen målforskjellen til de andre på én kamp. Det er et lite kinderegg dette her.
3: Ja, det er bra levert av gutta. Så det var, ja, det skal, ja, Røyfoss er sikkert ikke fornøyd med sin kamp selvfølgelig, men vi gjør det vi skal, og vi er fornøyde med det selvfølgelig, og takknemlig for det, og så må vi nullstille og kjøre på igjen.
1: Vi snakket litt med Flores her om måten dere bryter ned Raufoss på. Kanskje litt gjennombrudd imot den defensive spillestilen som vi har slitt litt mot tidligere?
3: Ja, jeg synes jo liksom det vi egentlig får åpning i kampen er jo egentlig på våre overganger, det vinner ballen tilbake eller setter i gang kjapt og litt sånn, og så blir det selvfølgelig veldig mange situasjoner i etablert angrep mot det. Der har vi ting å jobbe på, synes jeg, even om det er mange, mange gode situasjoner, så det må vi se på mot, eller ja, prøve å forbedre alle deler av spillet.
1: Hvordan er livet på toppen?
3: Nei, jeg tenker ikke så mye over, men vi skal gjøre alt vi kan for å ta så mye poeng som mulig, og så ikke blikke for langt fram, men være smarte og gå på, for vi må gå på med full kraft i hver kamp.
1: Nå er dere 12 poeng unna det som har vært opprykk de siste årene. Blir det noe dere kommer til å tenke på fremover, eller?
3: Nei, det tror jeg ikke, men vi jobber jo selvfølgelig før det. Vi er i en god posisjon, og vi må tåle å være det, og så vi er i angrepsposisjon, vi skal prøve å gå på, ja, bare ta så mye poeng som mulig utover her selvfølgelig, som alle andre.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får skyet vær utover ettermiddagen og kvelden, lett bris fra sør, og det uttrykt for noe regn og regnbyger. I morgen tirsdag så blir det også skyet vær, og det uttrykt for spredt regn gjennom dagen i morgen. Ingen store temperaturendringer, opp rundt 16 grader tirsdag.
2: Ukas tilbud og spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
4: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
3: Unødvendig dyrt.
4: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
3: Oi.
5: Hvordan skal vi få kaffe da?
3: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
4: Det du må ta med selv.
5: Hæ?
3: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
5: Vi tar ikke med kaffen selv.
3: Ja, det var jo det han sa, da.
6: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
7: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Ola Reistad fra Gaustad ble vel kjent på, var det Idol?
1: Ja, jeg lurer på om han var med der og gjorde en god innsats. Vi har etter hvert hatt med mange gode sangere fra innlandet, både Idol og The Voice og flere. Mange gode sangere I fylket vårt, I tillegg til at vi best på alle muligheter.
0: Ja, det
1: Litt skjørt skryt på en mandag må være lov, vet
0: du. Dette var Nothing Feels Better.
1: Det snart på tide å åpne bursdagsboka, se om det noen kjent folk som fyller år I dag. Vi kan lade opp til det med å spille en låt fra den amerikanske sangeren og låtskriveren Gracie Abrams, for hun blir nemlig 27 år I dag, hatt flere store hitter de siste par årene, blant annet den her.
0: I love you, I'm sorry.

0: Gracie Abrams har bursdag i dag.
1: 27 år, det gratulerer. Gratulerer også til Maren Lundby, tidligere skihopper fra Kolbu, bor vel i dag på Hamar, 32 år i dag, Maren Lundby. Knut Øyvind Hagen fra Hamar blir 44 år i dag, NRK-journalist og musiker. Har jo blant annet vært med i Grand Prix, både som artist og låtskriver, og også som sånn ekspert på NRK.
0: Ja, nå har du flyttet til Svalbard, og jobber og bor der.
1: Ikke sant. Gratulerer med dagen. Kjersti Grini, kjent håndballnavn, som dominerte på landslaget for noen år tilbake, blir 55 år i dag. Hun oppvokst på Gran og Jaren på Hadeland, og Gran jo i hvert fall foreløpig en del av innlandet.
0: Enn så lenge.
1: Skal vi se, Hillestad et kjent hundekjørernavn på Hamar, og Kjetil Hillestad blir 69 år i dag, har massevis av medaljer i NM, EM og VM, og det har jo også kona hans Lena og barna Julie og André også hundekjørere i verdenstoppen i dag, er det Kjetil som fyller år. Vi tar med en historisk bursdag til slutt. Edvard Munch jo en kjent maler som ble født på Åldsbruk Løten. Han hadde også 4 søsken, og den eldste i søskenflokken var Johanne Sofie Munch, og hun ble født på Bygård i Løten den 7. september, på datoen i dag, i 1862. Døde dessverre ung, bare 15 år gammel, av tuberkulose, som var en fryktet sykdom den gangen, og Edvard Munch ble inspirert av det, og malte det kjente maleriet Det syke barn etter hvert inspirert av sin store søsters bortgang. Johanne Sofie Munch, født på denne datoen altså i 1862.

0: I forbindelse med brufesten på Skarnes så ble det arrangert et eget billotteri, og Knut Lie, det var du som var så heldig å vinne denne bilen. Fortell litt om hvordan det var å få telefonen fra Rune Olseng her.
1: Det var overraskende at jeg for en gang skyld har vinnet noe, og for det ikke akkurat hver dag.
0: Ja, du har aldri vinnet noe så stort som en bil før.
1: Nei, aldri.
0: Men så har jeg skjønt utifra hva du har sagt selv og slike ting der jeg møtte i andre sammenhenger, at bil, det har du jo egentlig fra før.
1: Jeg har to, tre nå da. Så biler det nok da, men de gamle de da, de også.
0: Men hva det som fikk deg til å kjøpe lodd da?
1: Det Rune sin skyld det.
0: Ja, Rune Olseng, billotteri i forbindelse med brufesten. Dere tok en sjanse, hvordan gikk det?
2: Det gikk veldig bra. Og det er godt å få inn noen ekstra kroner for oss denne gangen. Det kommer alltid noen uforsette utgifter etter en sånn fest.
0: Og det å skulle overrekke en bil på denne måten her, er det første gangen du gjør det?
2: Det er det. Jeg har aldri gjort det før. Men vi fant ut at det var lurt å ta et sånt lotteri da, for en gang skyld. Og det bar seg bra.
0: Det høres veldig bra ut, men vi har også med en fra R2-senteret her, Torolf Rudolfsen. Dere var jo også med på denne gimmicken her. Fortell litt hva dere har bidratt med her.
3: Ja, nei, Rune var jo tidlig ute og spurte om vi kunne være med og bidra med en bil til en fornuftig prisklasse som det kunne være en litt billig igjen i, og som folk var interessert i å kjøpe lodd på. Og etter litt leiting så synes vi fant et veldig godt objekt. Så her er en bil som er i god teknisk stand, og som har lav kilometer, og som tydelig var en vinner når folk skulle kjøpe lodd, så det er hyggelig å kunne ha vært med på det.
0: Er du overrasket over at bilen var så populær?
3: Ja, nei, med så stort Kia-hjerte som meg, så visste jeg hvordan dette skulle gå igjen, så det var ingen overraskelse.
0: Er du beroliget over det han sier her i forhold til kilometerstand og sånn, Knut?
1: Ja, det... Når du har gitt 100 kroner for bilen, så må det jo være bra det.
0: Ja, du hadde kanskje fått, du får jo til og med mer igjen for den hvis han ikke er noe i stand.
1: Ja, helt klart. Så dette er pluss pluss.

0: Mamma?
1: Mm.
0: Hvor er pappa?
1: Han skal rydde i hagen.
0: Men han er ikke der.
1: Å, da er han selvfølgelig på
0: Biltema.
2: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
3: Er du sugen på noe godt å spise? Hva med å prøve ekte indisk mat laget av ekte indere? Hos Tars i Fjellgata på Kongsvinger har vi autentisk indisk mat med ferske ingredienser og tradisjonelle oppskrifter. Du kan spise hos oss eller ta med maten hjem. Velkommen til Tars for en ekte indisk opplevelse.
4: Hallo!
5: Farmor!
6: Hei!
4: Hei, hei!
5: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
4: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
6: Mamma.
4: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
6: Jeg tenker du skal ta seg og lufte balltrøya nå.
4: Ja!
6: Ja!
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: En ny analyse viser at folk snakker mindre I løpet av en vanlig dag. Washington Post skriver at funnene bygger på lydopptak fra over 2000 personer og mer enn 22 tidligere studier. Fra 2005 til 2019 sank antallet ord med 28%, særlig blant personer under 25 år. Jonas Gahr Støre åpnet Yaras nye karbonfangstanlegg I Sluiskil I Nederland I dag. Åpningen ble gjort sammen med Nederlands statsminister Rob Jetten. Anlegget skal fange opp til 800 000 tonn CO2 I året. CO2 sendes til Øygarden for permanent lagring på norsk sokkel 26 000 meter under havbunnen. Onsdagens statsbegravelse for kong Harald samler verdens politiske ledere I Oslo. Ifølge tidligere diplomat Kåre Aas skjer det ofte private og uformelle samtaler I slike anledninger, samtidig som avskjeden hovedfokuset. TV2s USA-kommentator Eirik Bergesen mener de uformelle møtene kan bygge nettverk og gi rom for samarbeid. Politiet varsler at trafikkrestriksjoner kan ramme E6 mellom Gardermoen og Oslo fra tirsdag til torsdag I begge retninger. På- og avkjøringer kan stenges kort når kortesjene skal passere. Politiet ber bilister beregne ekstra kjøretid og bruke alternative ruter. Avinor forventer ikke store forsinkelser I ordinær flytrafikk. Ruter anbefaler at publikum går til fots I Oslo sentrum når Kong Haralds båre skal fraktes. Ruter melder at store deler av sentrum stengt for gjennomkjøring fra klokken 06 til 21, og at mange trikker og busslinjer får omkjøring eller blir innstilt. Selskapet viser til T-banen og toget som gode alternativer. Inflasjonen I Sverige endte I august lavere enn ventet, melder TV2. Foreløpige tall fra Statistiska sentralbyrån viser 0,7%. Økonomenes snittprognose var 0,9. Tar man ut energiprisene, endte inflasjonen på 0,5, ned fra 0,6 I juli. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En enslig personbil kjørte av veien I Rendalen I ettermiddag. Ulykken fremstår som alvorlig, skriver politiet. Sjøliveien sperret I begge retninger og vil trolig være det I lengre tid, omkjøring via Riksvei 3. Mannen som omkom I en ulykke langs Riksvei 4 I Gjøvik natt til lørdag var ukrainsk statsborger bosatt på Gjøvik. Politiet mener mannen I 20-åra ble påkjørt av en bil mens han syklet langs Riksveien. Den sikta mannen I 30-åra også bosatt på Gjøvik. Vedkommende norsk statsborger. Den avdøde mannen begjært obdusert, skriver Oppland Arbeiderblad I ettermiddag. Green Mountain har nå saksøkt entreprenøren CTS Nordics for 335 millioner kroner for mangler etter byggingen av det store datasenteret som ligger på Heggvin på grensa mellom Hamar og Løten. CTS uenig I kravet som fremmet, men sier de håper på en konstruktiv løsning, skriver NRK. På fredag ble en mann I 20-åra pågrepet og sikta for grovt bedrageri og hvitvasking av penger som mannen tok fra et selskap her I innlandet. Mannen ble I går varetektsfengsla I 4 uker, hvorav 2 med brev- og besøksforbud. Ifølge kjennelsen skal mannen erkjent å ha begått gjentatte bedragerier, og har forklart at utbytte fra bedrageriene ble brukt til å gjøre opp gjeld. Mannen også tidligere dømt for ulike typer bedrageri, skriver NRK. En enebolig på Galterud I Kongsvinger totalskadd etter en brann I dag. Ingen personer kom til skade, og det skal ikke ha vært folk I huset da brannen startet. Det uavklart brannårsak per nå, heter det fra politiet. Therese Johaug fra Dalsbygda og Ståle Solbakken fra Grue begge invitert til å delta I Kong Harald sin gravferd på onsdag. Ståle Solbakken var blant de siste idretten som hilste på Kong Harald, og I ettertid har bildet av han og kongen på slottet etter hjemkomsten fra VM I USA blitt ikonisk, skriver NRK.
2: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får skyet vær utover ettermiddagen og kvelden, lett bris fra sør, og det uttrykt for noe regn og regnbyger. I morgen tirsdag så blir det også skyet vær, og det uttrykt for spredt regn gjennom dagen I morgen. Ingen store temperaturendringer, opp rundt 16 grader tirsdag.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Simen Mann og Bjørn Eidsvåg har blitt en populær, om ikke duo, så populært samarbeid i takt med deg.
1: Vi håper du har en bra ettermiddag, og at starten på uka har gått greit. Det ser ut som det skal dryppe litt regn fra oven utover kvelden mange steder i innlandet i dag, men så skal sola være hjertelig til stede fram mot helgen nå, så det kan bli en veldig fin septemberuke, det ser sånn ut. Vi fortsetter vår rundtur i fylket, i Fakta om innlandet litt senere den timen her. Vi skal liksom finne litt sånn fun fact, så kanskje litt ukjente fakta om hver kommune, så vi blir litt bedre kjent med de.
0: Spennende kommune vi skal besøke om et kvarterstid. Nå det Mark Anthony sin tur, You Sang to Me.

0: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umale soverom, sliten haga eller en bod full av gode intentioner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det det enklere å si ja.
2: Sa hun det?
3: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live som skriver Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
4: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
5: Underholdningsguiden. Senior Universitetet inviterer I dag til digitalt foredrag på Søredal bibliotek klokka 12. Dag Jørund Lønning tar utgangspunkt I boka «Den naturnære hagen» og forteller hvordan man kan skape verdi og vedlikeholde hager I harmoni med naturen, med fokus på bærekraft og biologisk mangfold, samt mindre bruk av kjemikalier. Arrangementet gratis på Sødal bibliotek altså. I Kongsvinger det vanntrim I varmtvannsbassenget, det fra klokka 9 I dag. Fra 13 til 18 det åpent på stedet, et værested for personer over 18 år I regi av rusomsorgen og Frelsesarméen. Og dersom det skulle være andre ting, bør du vært med under underholdningsguiden, kontakt gjerne oss på e-post eller via vår nettside for å legge inn ditt arrangement I vår kalender.

0: Fakta om innlandet.
1: Vi fortsetter å bli bedre kjent med kommunene I fylket vårt. Vi har vel 46 å ta av en og sånt.
2: Ja da, så vi har en rundtur foran oss her altså. I dag så tar vi turen til Gjøvik, og vi har da prøvd å finne ut hva det Gjøvik kjent for, hva det Gjøvik bør være stolt av, og litt sånn fakta som du kanskje ikke visste om Gjøvik. Det jo verdens største fjellhall da. Innendørs idrettshall I et fjell ligger fortsatt på Gjøvik, som ble bygd til OL, fjellhallen der. Skibladner har jo garasjen sin, vinteropplag og startpunkt på Gjøvik, det kjenner vi til. Og vi kan også nevne at Gjøvik har hatt Norges lengst sittende ordfører. Nils Ødegård var nemlig ordfører I Gjøvik I, hold deg fast, 44 år. Det en mannsalder og vel, så det fra 1923 til 1967 var han ordfører I Gjøvik. Og rekorden på Gjøvik stadion, fotballkamp der, ikke det største stadionet, men I 1962 så var det 17 000 mennesker der. og det året spilte Gjøvik Lyn NM Cup semifinale mot Spellem. Så det var, da var det mye folk der, ikke tvil om annet. Andre ting, industrihistorien til Gjøvik jo viden kjent. Det begynte allerede på begynnelsen av 1800-tallet med Gjøvik glassverk, Norges første privateide glassverk, og der utviklet man jo fargen Gjøvikblått på glass, og det jo en farge som brukes over hele verden. Også I Gjøvik sitt kommunevåpen for øvrig, og så gikk det slag I slag med Musta, kjent som fiskekrokprodusent, men har produsert mye annet også. I 1832 startet det eventyret, og det ble Norges første multinasjonale selskap, altså man fikk avdelinger I flere andre land, og det var ikke hverdagskost I Norge tidlig på 1800-tallet. Ski jo en sentral del av Gjøviks historie. Madshus fabrikker startet først I Gjøvik, og så ble det flyttet til Biri etter hvert, og jo per I dag landets, det ikke eneste skifabrikk, men eneste av sin størrelse og sin historie. Det finnes noen små skiprodusenter der, men Madshus står sterkt I Gjøvik kommune. Hvordan ble så Gjøvik by startet på 1800-tallet? Jo, det fikk et liten kickstart for en kar som het Veksel Hansen Kaubfeldt. Han var en kar som både grunnla Gjøviks glassverk og var eier av Gjøvik gård. Når han gikk bort, så hadde han ganske mye penger. Så sa han, jeg gir alle pengene mine til Gjøvik. Men da skal det få bystatus og bli kjøpstad I løpet av 5 år. Så da fikk myndighetene og andre det travelt, og I løpet av 3-4 år så var Gjøvik by grunnlagt altså, med en god slump penger fra denne Veksel Hansen Kaubfeldt. Gjøvik har ikke bare vært bebodd siden det. Man har funnet spor I Gjøvik av bosetning flere tusen år tilbake. Ved Øverbymarka og Eiktune så finnes det fortidsminner som viser bosetning helt tilbake til 800 år før Kristus. Så folk har trivdes på Gjøvik I mange år, og det finnes mange syskenbarn fra Gjøvik.
1: Ja, ikke så rart da. De har holdt på så lenge.
2: Det sikkert. Og helt til slutt så kan vi jo nevne at Gjøvik kalles den hvite by ved Mjøsa. Noen mener dette fordi Skibladner hvit og den Mjøsas hvite svane, men det altså den hvite trebebyggelsen som finnes I store deler av gamle Gjøvik by som har gitt navnet den hvite by ved Mjøsa til Gjøvik.
0: Fakta om innlandet.

0: Ettermiddagsporten.
1: Det har vært en innholdsrik og målrik helg sett med innlandsøyne.
2: Ja, vi kan begynne med håndball. Vi fra Elverum håndball, de tok en hardt tilkjempet 31-29-seier mot Bergen I Eliteserien for herrer på lørdag. Trener for Elverum, Laurits Søgaard, tydelig på at laget må unngå å få slike nerver I fremtiden, og peker på litt for mange tekniske feil I kampen på Vestlandet.
3: Altså, jeg tror kun vi har en 3-4 stykker I første omgang, og det jo egentlig inden for rimelighedens grænser, men vi laver alt for mange uprovokerede tekniske fejl, hvor vi løber ind I lidt skridt og lidt mærkelige afleveringer hen I, ja, særligt fra midten af anden omgang. Det skal vi være for gode til.
2: Men seier blei det så vidt, og dermed så topper jo Elverum tabellen etter to runder. Ny bortekamp denne uka, søndag borte mot Sandnes for Elverums håndballherrer. Storhamar håndball, de tapte mot storlaget Metz på Hamar I går I Champions League. Det jo det regjerende Champions League-mester Metz, så det var kanskje ikke rart at Storhamar sleit, tapte 32-23. Nå blir det først eliteserie for Storhamar I morgen tirsdag, hjemme på Hamar mot Byåsen, og så det ny bortekamp I Champions League til helgen mot HSG Blomberg Lippe. Og selv om de tapte I Champions League, så går det veldig bra I eliteserien. Topper jo med 3 seire på 3 kamper Storhamar før morgendagens hjemmeoppgjør mot Byåsen. Så jo hockeysesongen I gang med Champions League for Storhamar Hockey. Det ble vel en poengdeling og et tap I Schweiz I helgen. Nå det 2 hjemmekamper for Storhamar Hockey på Hamar denne uka her. Det Klagenfurt som kommer til Hamar på torsdag, og så det Frølunda som motstander I Champions League på lørdag på Hamar Vest. Og så starter jo Eliteserien neste uke, da skal Storhamar møte Frisk I den første serierunden der på hjemmebane. Fotball. Kongsvinger hadde en god dag på jobb på lørdag I Obos-liga innlandsoppgjøret mot Raufoss, så ble det hele 9-1 til Kongsvinger. Og det selvfølgelig trener Johan Wennberg fornøyd med, men understreker at laget må jobbe smart videre og holde fokus inn mot neste kamp.
4: Vi skal gjøre alt vi kan for å ta så mye poeng som mulig, og så ikke blikke for langt fram, men være smarte og gå på, for vi må gå på med full kraft I hver kamp.
5: Nå dere 12 poeng unna det som har vært opprykk de siste årene. Blir det noe dere kommer til å tenke på fremover, eller?
4: Nei, det tror jeg ikke, men vi jobber jo selvfølgelig før det. Vi en god posisjon, og vi må tåle å være det. Og, så vi I angrepsposisjon, vi skal prøve å gå på, ja, bare ta så mye poeng som mulig utover her selvfølgelig, som alle andre.
2: Nå Kongsvinger helt I toppen på Obos-ligaen, likt poeng med Haugesund riktig nok, men med et mål mer I målforskjell. Det hjalp med den 9-1-seieren over Raufoss.

0: i helga.
1: Og så det stikk motsatt for gjengen på Raufoss da, som ligger ja. Helt nederst på tabellen.
0: Der slites det. Raufoss sliter økonomisk og sportslig om dagen, så blir det spennende å se hvordan det går utover høsten. Ellers så det ny kamp for Kongsvinger i Obos-ligaen på søndag borte mot Egersund. Hamkam gikk på en stygg smell på Lerkendal i helga, tapte mot Rosenborg, men har nye sjanser til poeng i Eliteserien mot Molde på Briskeby. Først kommende søndag det også. Det det. En spennende kamp, og Hamkam sitt damelag i andre divisjon. De kjemper jo fortsatt for å rykke opp til første divisjon, og det blir innlandsoppgjør der på lørdag på Tynset. Tynset mot Hamkam kvinner. Tynset som ligger på en sjetteplass i avdelingen, så det kan bli tøff motstand. Det blir spennende å se hvordan det går. Vi følger med.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får skyet vær utover ettermiddagen og kvelden lett bris fra sør, og det uttrykt for noe regn og regnbyger. I morgen tirsdag så blir det også skyet vær, og det uttrykt for spredt regn gjennom dagen i morgen. Ingen store temperaturendringer, opp rundt 16 grader tirsdag.
2: IKEA kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
3: og det blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
2: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
3: Hallo, jeg vil tegne.
2: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
3: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
2: Så bra, da finner du all informasjon på ikea.no.
3: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
4: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5 555 kroner nå, ned fra 11 999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
5: Nå har byggmakker prismatch på all maling, og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ba bom, bi, bom.

0: gratulerer med dagen. Og på en dato da hvor Karl den tredje av Sverige-Norge krones til konge av Norge I Trondheim I 1818. Og så I 1875 blir Karl Johansdatoen av Brynjulf Bergslien avduket på Slottsplassen. Og tidenes første helelektriske fjernsyn, som ble oppfunnet av oppfinneren Philo Farnsworth, den ble vist frem I dagens dato I 1927. Og så hopper vi 69 år frem I tid til 1996, på dagens dato da Tupac Shakur blir drept I en drive-by-shooting I Las Vegas. Han dør senere av skadene.
1: Tupac Shakur was seated in the front passenger seat of this BMW when a white Cadillac pulled alongside and one of the...

0: aktuelt i innlandet.
1: Og dagens runder starter vi I Skarnes.
2: Ja da, under brufesten på Skarnes I år så ble det for første gang arrangert et billotteri. Det var en brukt bil man kunne vinne hvis man kjøpte seg lodd. Vinneren ble Knut Lie, og han var både glad og overrasket over at han endelig ble en vinner.
3: Det var overraskende at jeg for en gang skyld har vinnet noe. For det er ikke akkurat hver dag.
4: Ja, du har aldri vinnet noe så stort som en bil før.
3: Nei, aldri.
1: Og apropos god stemning og lykkelige vinnere, det fant vi også I løten I helgen. Pulto-stakke-hvittdagene ble en suksess, og det var trekning I løyten Kick og Pedal sitt store loddsalg, der det var en 80-talls strøken Corvette som var premien, og den gikk til Pål Sverre Mausethagen.
2: Så skal vi kikke på noe som skjer førstkommende helg, for på lørdag samles over 80 lag, foreninger og frivillige organisasjoner fra Hamar I vikingskipet for å vise seg fram. Målet med Aktiv I Hamardagen å vise hvor mye man kan velge mellom av fritidsaktiviteter I kommunen, og at enda flere finner seg I en hobby eller aktivitet, sier kultursjef I Hamar Morten Midtlin.
5: Som publikum så det garantert å finne aktiviteter du ikke var klar over fantes I Hamar.
6: Her kan man få seg en ny hobby, rett og slett.
5: Her kan man få seg nye venner, en ny hobby, nye interesser, man kan lære noe, man kan bli underholdt, man kan prøve ting. Så vi tror dette her en førstegangsrunde inne I vikingskipet som vi har veldig trua på, og som vi håper vi klarer å videreføre og skape enda mer aktivitet for de årene som kommer.
2: For andre året på ras inviteres barn, ungdom og familier til Gøy I Grue. Det skjer på kirkenær 19. September. Da fylles gruehallen, biblioteket og festsalen på rådhuset med gratis aktiviteter, oppvisninger og konkurranser. Aktivitetslos I Grue kommune, Hanne Marte Jonsrud, forteller hvorfor de velger å ha en slik type dag igjen.
7: Det jo for å vise fram tilbudene som Grue har, og for å få flere barn og ungdom I aktivitet egentlig, som litt I tråd med jobben min da. Så det jo det som målet, å få folk I aktivitet. Det jo først og fremst for de som bor her, men vi vil jo vise oss fram, det vil vi. Som viser også at Grue en inkluderingskommune da.
2: Lina Haug fra Vågå tok seg helt fram til Knockout I The Voice på TV2 I våres. Fredag slapp hun låta La meg finne sammen med finalist fra I fjor, Herman Lie. Alt klaffet da vi møttes og satt oss ned med låtskrivinga, sier Lina.
8: Fenn raskt tone inn og skrev denne her sangen på I underkant en time. Så det var bare et magisk øyeblikk altså.
1: Jeg må selvfølgelig høre litt på låta til Lina og Herman.

0: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
1: Lørdag 12. September det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

0: Oljefondet ber Finansdepartementet kutte andelen amerikanske statsobligasjoner fra 70% til 50%. Reuters skriver at det kan bety salg for rundt 80 milliarder dollar, eller 750 milliarder kroner. Anbefalingen signert Nicolai Tangen og Ida Volden Bakke og skal videre behandles I en ekspertgruppe som leverer en rapport I januar neste år. Politiet mener at en kvinne som siktet for drapsforsøk I Grenland I august festet fentanylplaster på en manns kropp. NRK skriver at hun ble løslatt fra varetekt I forrige uke, men fortsatt siktet og nekter straffskyld. Politiadvokat Tine Henriksen sier at mengden som ble satt på kroppen hans ga grunn til å tro at han var I livsfare uten rask behandling. En ny analyse viser at folk snakker mindre I løpet av en vanlig dag. Washington Post skriver at funnene bygger på lydopptak fra over 2000 personer og mer enn 22 tidligere studier. Fra 2005 til 2019 sank antallet ord med 28%, særlig blant personer under 25 år. Kronprinsesse Victoria endrer reiseplanene for å være I Oslo til Kong Haralds gravferd onsdag. BBC skriver at et stort vulkanutbrudd har skapt reisekaos I Indonesia med mange strandede passasjerer. Ifølge Aftonbladet og TT reiser hun fra Bali I stedet for Jakarta. Politiet varsler at trafikkrestriksjoner kan ramme E6 mellom Gardermoen og Oslo fra tirsdag til torsdag I begge retninger. På- og avkjøringer kan stenges kort når kortesjene skal passere. Politiet ber bilister beregne ekstra kjøretid og bruke alternative ruter. Avinor forventer ikke store forsinkelser I ordinær flytrafikk. Jonas Gahr Støre åpnet Yaras nye karbonfangstanlegg I Sluiskil I Nederland I dag. Åpningen ble gjort sammen med Nederlands statsminister Rob Jetten. Anlegget skal fange opp til 800 000 tonn CO2 I året. CO2 sendes til Øygarden for permanent lagring på norsk sokkel, 26 000 meter under havbunnen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En enslig personbil kjørte av veien I Rendalen I ettermiddag. Ulykken fremstår som alvorlig, skriver politiet. Sjøliveien sperret I begge retninger og vil trolig være det I lengre tid, omkjøring via Riksvei 3. Mannen som omkom I en ulykke langs Riksvei 4 I Gjøvik natt til lørdag var ukrainsk statsborger bosatt på Gjøvik. Politiet mener mannen I 20-åra ble påkjørt av en bil mens han syklet langs Riksveien. Den sikta mannen I 30-åra også bosatt på Gjøvik. Vedkommende norsk statsborger. Den avdøde mannen begjært obdusert, skriver Oppland Arbeiderblad I ettermiddag. Green Mountain har nå saksøkt entreprenøren CTS Nordics for 335 millioner kroner for mangler etter byggingen av det store datasenteret som ligger på Heggvin på grensa mellom Hamar og Løten. CTS uenig I kravet som fremmet, men sier de håper på en konstruktiv løsning, skriver NRK. På fredag ble en mann I 20-åra pågrepet og sikta for grovt bedrageri og hvitvasking av penger som mannen tok fra et selskap her I innlandet. Mannen ble I går varetektsfengsla I 4 uker, hvorav 2 med brev- og besøksforbud. Ifølge kjennelsen skal mannen erkjent å ha begått gjentatte bedragerier, og har forklart at utbytte fra bedrageriene ble brukt til å gjøre opp gjeld. Mannen også tidligere dømt for ulike typer bedrageri, skriver NRK. En enebolig på Galterud I Kongsvinger totalskadd etter en brann I dag. Ingen personer kom til skade, og det skal ikke ha vært folk I huset da brannen startet. Det uavklart brannårsak per nå, heter det fra politiet. Therese Johaug fra Dalsbygda og Ståle Solbakken fra Grue begge invitert til å delta I Kong Harald sin gravferd på onsdag. Ståle Solbakken var blant de siste idretten som hilste på Kong Harald, og I ettertid har bildet av han og kongen på slottet etter hjemkomsten fra VM I USA blitt ikonisk, skriver NRK.
2: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får skyet vær utover ettermiddagen og kvelden, lett bris fra sør, og utrygt for noe regn og regnbyger. I morgen tirsdag så blir det også skyet vær, og utrygt for spredt regn gjennom dagen I morgen. Ingen store temperaturendringer, opp rundt 16 grader tirsdag.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Og norsdag med ny musikk, Reise herifrå.
1: 20. september har det rukket å bli. Vi tar noen kjendisbursdager. Tidligere skihopper fra Kolbu, bor vel nå på Hamar. Maren Lundby blir 32 år I dag. Knut Øyvind Hagen fra Hamar, NRK-journalist og musiker, blir 44 år. Kjent for å være Grand Prix-ekspert, blant annet. Kjersti Grini, håndballlegende fra Gran på Hadeland, 55 år I dag. Kjetil Hillestad, verdensmester og europamester I hundekjøring flere ganger. Hamar Trekkhundklubb, 69 år I dag. Og dagens historiske bursdag, storesøstra til Edvard Munch, Johanne Sofie Munch, ble født på Bygård I Løten på denne datoen I 1862. Døde alt for ung av tuberkulose som 15-åring og inspirerte Edvard Munch til å male det kjente maleriet «Det syke barn».

0: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intentioner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar, Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det enklere å si ja.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter I verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
3: Underholdningsguiden. Senioruniversitetet inviterer I dag til digital foredrag på Søredal bibliotek klokka 12. Dag Jørund Lønning tar utgangspunkt I boka «Den naturnære hagen» og forteller hvordan man kan skape verdi og vedlikeholde hager I harmoni med naturen, med fokus på bærekraft og biologisk mangfold, samt mindre bruk av kjemikalier. Arrangementet gratis på Søredal bibliotek altså. I Kongsvinger det vanntrim I varmtvannsbassenget, det fra klokka 9 I dag. Fra 13 til 18 det åpent på stedet, et værested for personer over 18 år I regi av Rusomsorgen og Frelsesarméen. Og dersom det skulle være andre ting, burde vært med under underholdningsguiden, kontakt gjerne oss på e-post eller via vår nettside for å legge inn ditt arrangement I vår kalender.

0: Før helgen så snakket jo jeg med Norsk Friluftsliv og generalsekretæren der, Ingeborg Gjærum, og da snakket vi om Natt I Naturen, som ble arrangert nå på lørdag som var. Så kanskje sov du ute under åpen himmel, trakk med deg en madrass ut på terrassen, eller hadde en sånn fancy hengekøye med deg ut, og hvor du sov godt. Natt I Naturen jo egentlig startskuddet på friluftslivets uke. Som vi nå I gang med. Og Ingeborg Gjærum, jeg tenkte at, vet du hva, vi tar en prat om det også. Fordi friluftslivets uke, hva egentlig det? Altså det en hel uke som vi I gang med nå. Hva inngår I denne uka? Hva bør vi vanlige folk, holdt jeg på å si, være oppmerksomme på? Hva kan vi være med på?
1: Det en lang liste over arrangementer som man kan finne om man søker noe på internett, hvor frivillige lag og foreninger over hele landet inviterer folk ut, enten det på land eller til sjøs, for å oppleve ulike friluftsaktiviteter. Sånn at det et masse ulike aktiviteter som foregår, og som folk kan slenge seg med på gjennom hele uka. Og så det jo en sånn spesiell ting I tillegg, og det at tur med mening et konsept som vi også gjennomfører mot slutten av uka, der vi oppfordrer folk til å ta med en pose på tur og plukke søppel og bidra til å ta vare på nærmiljøet. Så tur med mening også noe som jeg oppfordrer folk til å være med på, enten sammen med andre, eller at du rett og slett tar deg en tur ut og tar med en pose og samler litt søppel selv.
0: Ja, for det ikke noe sånt som organisert. Der kan man bare, som du sa, ta med seg en søppelpose og gå ut på egen hånd hvis man føler at man drives best I eget selskap.
1: Ja, det både og. Så om du trives best I eget selskap, så gjør du det på egen hånd, og hvis ikke, så tenker du om det et arrangement I nærheten av der du bor.
0: Du, og denne friluftslivets uke som vi da I gang med, det jo noe som har vært arrangert I mange år. Det skjer jo faktisk for 34. gang I år, så jeg antar at rutinene ligger I ryggmargen hos dere.
1: Absolutt, både hos oss og hos de mange hundre eller kanskje tusenvis av frivillige rundt omkring I landet som inviterer folk inn. De har gjort dette før, og noe av grunnen til at vi har en sånn uke, det jo både å sammen feire at vi så heldige å bo I et land med masse flott natur vi kan være ute I, men en sånn hjertesak for meg jo at det også en anledning for de som ikke så mye ute eller har lyst til å prøve en ny aktivitet og få gjøre det. For vi vet jo at veldig mange som har lyst til å få vært mer ute, og som vet at det bra både for kroppen og for huet, og da dette kanskje en anledning til å prøve noe nytt eller gjøre noe man ikke har gjort før.

0: Det er rundt 20 år siden at Lovebugs ble laget av Lene Marlin og Avalon, stor hit.
1: Det stemmer. Det var vel en sveitsisk gruppe som Lene Marlin samarbeidet med det. Har ikke hørt om de hverken før eller etterpå.
0: Men en bra låt lagde dem den gang.
1: Det gjorde de. Det er jo slik at når man tilbake på jobb nå etter sommerferien, så det mange som synes det litt slitsomt. Vi har gått og daffa rundt noen uker i sommer. Da det tøft å komme inn i hamsterhjul igjen og opp tidlig hver dag. Stressa går det på jobb, stresse på jobb, som mange gjør.
0: Selv om man egentlig da skal være oppladet og klar for... Ja, for arbeid til ferie?
1: Jeg vet ikke om det der fungerer, altså. Jeg, samme om jeg ferie har, så er det liksom tiltak å begynne på jobb igjen. Ja. Nå har vi det veldig greit, da, som bare sitter der og skravler.
0: Ja, det er folk som har det verre enn oss.
1: Det er nok det. Og 3 av 10 har vurdert å bytte jobb på grunn av stress, heter det en pressemelding fra forsikringsbransjen i dag. Det er for mye å gjøre, synes mange. Man blir rett og slett psykisk og fysisk dårlig av å ha for mye på jobb, med høye skuldre og ting man ikke rekker over. Og da er det fort gjort å tenke, nå må jeg finne meg noe annet å gjøre. Det er ikke sikkert det hjelper, du kan fort havne i samme... ulykka i neste jobb, men selvfølgelig det en måte å gjøre det på det. Ellers så anbefales det å snakke med sjefen. Sjefen har et ansvar for at arbeiderne ikke skal bli stresset. Legge til rette for det, og så ta noen grep selv. Prøve å rett og slett senke skuldra litt og legge opp dagen slik at du ikke blir stresset. Så hvis man samarbeider, så er det mulig å holde ut i nåværende jobb, og hvis du ser en kollega som sliter, prøv å være en god kollega. Hjelp det litt og få vedkommende gjennom de tøffeste periodene, så blir det en liten dugnad der.
0: Det er en god plan.
1: Det er en god plan, men det ender jo med da, at en del også skifter jobb i håp om at det skal bli mindre stress der, så det er jo også en mulighet selvfølgelig. Mulighet for mer musikk blir det nå.
0: Det Jess Glynn, All I Am.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får skyet vær utover ettermiddagen og kvelden, lett bris fra sør, og det uttrykt for noe regn og regnbyger. I morgen tirsdag så blir det også skyet vær, og det uttrykt for spredt regn gjennom dagen i morgen. Ingen store temperaturendringer, opp rundt 16 grader tirsdag.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: Denne uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
4: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.

0: Ettermiddagsporten.
1: Det har vært en innholdsrik og målrik helg sett med innlandsøyne.
2: Ja, vi kan begynne med håndball. Vi fra Elverum håndball, de tok en hardt tilkjempet 31-29 seier mot Bergen I Eliteserien for herrer på lørdag. Trener for Elverum, Laurits Søgaard, tydelig på at laget må unngå å få slike nerver I fremtiden, og peker på litt for mange tekniske feil I kampen på Vestlandet.
3: Altså, jeg tror kun vi har en 3-4 stykker I første omgang, og det jo egentlig inden for... For rimelighedens grænser, men vi laver alt for mange uprovokerede tekniske fejl, hvor vi løber ind I lidt skridt og lidt mærkelige afleveringer hen I, ja, særligt fra midten af anden omgang. Det skal vi være for gode til.
2: Men seier blei det så vidt, og dermed så topper jo Elverum tabellen etter to runder. Ny bortekamp denne uka, søndag borte mot Sandnes for Elverums håndballherrer. Storhamar håndball, de tapte mot storlaget Metz på Hamar I går I Champions League. Det jo regjerende Champions League-mester Metz, så det var kanskje ikke rart at Storhamar sleit, tapte 32-23. Nå blir det først eliteserie for Storhamar I morgen tirsdag, hjemme på Hamar mot Byåsen, og så det ny bortekamp I Champions League til helgen mot HSG Blomberg-Lippe. Og selv om de tapte I Champions League, så går det veldig bra I eliteserien. Topper jo med tre seire på tre kamper Storhamar før morgendagens hjemmeoppgjør mot Byåsen. Så jo hockeysesongen I gang med Champions League for Storhamar Hockey. Det ble vel en poengdeling og et tap I Schweiz I helgen. Nå det to hjemmekamper for Storhamar Hockey på Hamar denne uka her. Det Klagenfurt som kommer til Hamar på torsdag, og så det Frølunda som motstander I Champions League på lørdag på Hamar Vest. Og så starter jo Eliteserien neste uke. Da skal Storhamar møte Frisk I den første serierunden der på hjemmebane. Fotball. Kongsvinger hadde en god dag på jobb på lørdag I Obos-liga innlandsoppgjøret mot Raufoss. Så ble det hele 9-1 til Kongsvinger. Og det selvfølgelig trener Johan Wennberg fornøyd med, men understreker at laget må jobbe smart videre og holde fokus inn mot neste kamp.
4: Vi skal gjøre alt vi kan for å ta så mye poeng som mulig, og så ikke blikke for langt fram, men være smarte og gå på, for vi må gå på med full kraft I hver kamp.
5: Nå dere 12 poeng unna det som har vært opprykk de siste årene. Blir det noe dere kommer til å tenke på fremover, eller?
4: Nei, det tror jeg ikke, men vi jobber jo selvfølgelig før det. Vi en god posisjon, og vi må tåle å være det. Og, så vi I angrepsposisjon, vi skal prøve å gå på, ja, bare ta så mye poeng som mulig utover her selvfølgelig, som alle andre.
2: Nå jo Kongsvinger helt I toppen på Obos-ligaen, likt poeng med Haugesund riktig nok, men med et mål mer I målforskjell. Det hjalp med den 9-1-seieren over Raufoss I helgen.
6: Og så det stikk motsatt for gjengen på Raufoss da, som ligger helt nederst på tabellen.
2: Der slites det. Raufoss sliter økonomisk og sportslig om dagen, så blir spennende å se hvordan det går utover høsten. Ellers så det ny kamp for Kongsvinger I Obos-ligaen på søndag borte mot Egersund. Hamkam gikk på en stygg smell på Lerkendal I helgen, tapte mot Rosenborg, men har nye sjanser til poeng I Eliteserien mot Molde på Briskeby. Førstkommende søndag det også. Det blir en spennende kamp, og Hamkam sitt damelag I andre divisjon. De kjemper jo fortsatt for å rykke opp til første divisjon, og det blir innlandsoppgjør der på lørdag på Tynset. Tynset mot Hamkam kvinner. Tynset som ligger på en sjetteplass I avdelingen, så det kan bli tøff motstand. Det blir spennende å se hvordan det går. Vi følger med.
0: Ettermiddagssporten

0: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: We are family.
3: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

0: Storebrand presenterer et helt neppå.
1: Nei.
2: Det var jo rekorden en dør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
1: Nei.
2: Ikke I kjelleren heller.
1: Nei.
2: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
1: Niks.
2: Hva med naboen da?
0: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.

0: Tusenvis av politifolk skal delta i det som omtales som tidenes største politioperasjon i Norge onsdag. Det er politifolk fra Norge, Sverige og Danmark som skal sikre kongefamilien, statsoverhoder, gjester og hundretusenvis av tilskuere. I dag ble flere hundre av dem brifet på et hotell i Oslo foran oppgaven. Oljefondet ber Finansdepartementet kutte andelen amerikanske statsobligasjoner fra 70% til 50%. Reuters skriver at det kan bety salg for rundt 80 milliarder dollar, eller 750 milliarder kroner. Anbefalingen er signert Nicolai Tangen og Ida Wolden Bakke og skal videre behandles i en ekspertgruppe som leverer en rapport i januar neste år. Regjeringen planlegger pressekonferanse om PISA-tall i morgen, selv om partiene på Stortinget har borgfred. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun møter pressen om resultatene i morgen, ifølge VG. Opposisjonspartiene reagerer, men sier de ikke kan kommentere. Kunnskapsdepartementet viser til at alle 91 land offentliggjør samtidig, og at utdanningskomiteen er invitert. Politiet mener at en kvinne som er siktet for drapsforsøket i Grenland i august festet fentanylplaster på en manns kropp. NRK skriver at hun ble løslatt fra varetekt i forrige uke, men fortsatt er siktet og nekter straffskyld. Politiadvokat Tine Henriksen sier at mengden som ble satt på kroppen hans ga grunn til å tro at han var i livsfare uten rask behandling. En ny analyse viser at folk snakker mindre i løpet av en vanlig dag. Washington Post skriver at funnene bygger på lydopptak fra over 2000 personer og mer enn 22 tidligere studier. Fra 2005 til 2019 sank antallet ord med 28%, særlig blant personer under 25 år. Jonas Gahr Støre åpnet Yaras nye karbonfangstanlegg i Sluiskil i Nederland i dag. Åpningen ble gjort sammen med Nederlands statsminister Rob Jetten. Anlegget skal fange opp til 800 000 tonn CO2 i året. CO2-et sendes til Øygarden for permanent lagring på norsk sokkel, 26 000 meter under havbunnen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En enslig personbil kjørte av veien i Rendalen i ettermiddag. Ulykken fremstår som alvorlig, skriver politiet. Sjøliveien sperret i begge retninger og vil trolig være det i lengre tid, omkjøring via Riksvei 3. Mannen som omkom i en ulykke langs Riksvei 4 i Gjøvik natt til lørdag var ukrainsk statsborger bosatt på Gjøvik. Politiet mener mannen i 20-åra ble påkjørt av en bil mens han syklet langs Riksveien. Den sikta mannen i 30-åra er også bosatt på Gjøvik. Vedkommende er norsk statsborger. Den avdøde mannen er begjært obdusert, skriver Oppland Arbeiderblad i ettermiddag. Green Mountain har nå saksøkt entreprenøren CTS Nordics for 335 millioner kroner for mangler etter byggingen av det store datasenteret som ligger på Heggvin på grensa mellom Hamar og Løten. CTS er uenig i kravet som er fremmet, men sier de håper på en konstruktiv løsning, skriver NRK. På fredag ble en mann i 20-åra pågrepet og sikta for grovt bedrageri og hvitvasking av penger som mannen tok fra et selskap her i Innlandet. Mannen ble i går varetektsfengsla i 4 uker, hvorav 2 med brev- og besøksforbud. Ifølge kjennelsen skal mannen erkjent å ha begått gjentatte bedragerier, og har forklart at utbytte fra bedrageriene ble brukt til å gjøre opp gjeld. Mannen er også tidligere dømt for ulike typer bedrageri, skriver NRK. En enebolig på Galterud i Kongsvinger er totalskadd etter en brann i dag. Ingen personer kom til skade, og det skal ikke ha vært folk i huset da brannen startet. Det er uavklart brannårsak per nå, heter det fra politiet. Therese Johaug fra Dalsbygda og Ståle Solbakken fra Grue er begge invitert til å delta i Kong Harald sin gravferd på onsdag. Ståle Solbakken var blant de siste i idretten som hilste på kong Harald, og i ettertid har bildet av han og kongen på slottet etter hjemkomsten fra VM i USA blitt ikonisk, skriver NRK.
2: Været er sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får skyet vær utover ettermiddagen og kvelden, lett bris fra sør, og det er uttrykt for noe regn og regnbyger. I morgen tirsdag så blir det også skyet vær, og det er uttrykt for spredt regn gjennom dagen i morgen. Ingen store temperaturendringer, opp rundt 16 grader tirsdag.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: 8 minutter over 5 snart fikk Sienna Spiro Great Expectation.
1: Håper du har en fin mandag ettermiddag. Sola går ned klokka 2 minutter over 8 I kveld.
0: Så tidlig?
1: Det tidligere og tidligere, og det minner meg på en ting, for I helgen så var jeg ute og kjørte bil. Jeg tror ikke klokka var mer enn sånn kvart over 8, og det liksom vant at det lyst, men nå det plutselig blitt mye mørkere på kvelden. Og da var en kar jeg møtte, han gikk I shorts og t-skjorte, for det var jo varmt på fredagskvelden. Uten refleks, og da var den vanskelig å se, altså. Skulle tro at det var tidlig å begynne å mase om refleks når vi så vidt ferdig med august, men legg det deg på minnet, for du ganske så usynlig når sola har gått ned nå om dagen, altså selv om det tidlig på høsten enda.
0: Så finn fram refleksen først som sist. Skal vi ta med oss våre danske venner I Michael Learns to Rock? Dette Sleep in Child.

0: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
3: Underholdningsguiden. Senioruniversitetet inviterer I dag til digitalt foredrag på Søredal bibliotek klokka 12. Dag Jørund Lønning tar utgangspunkt I boka «Den naturnære hagen» og forteller hvordan man kan skape verdi og vedlikeholde hager I harmoni med naturen, med fokus på bærekraft og biologisk mangfold, samt mindre bruk av kjemikalier. Arrangementet gratis på Søredal bibliotek altså. I Kongsvinger det vanntrim I varmtvannsbassenget, det fra klokka 9 I dag. Fra 13 til 18 det åpent på stedet, et værested for personer over 18 år I regi av Rusomsorgen og Frelsesarméen. Og dersom det skulle være andre ting, burde du vært med under underholdningsguiden, kontakt gjerne oss på e-post eller via vår nettside for å legge inn ditt arrangement I vår kalender.

0: Fakta om innlandet.
1: Vi fortsetter å bli bedre kjent med kommunene I fylket vårt. Vi har vel 46 å ta av en og sånt.
2: Ja da, så vi har en rundtur foran oss her altså. I dag så tar vi turen til Gjøvik, og vi har da prøvd å finne ut hva det Gjøvik kjent for, hva det Gjøvik bør være stolt av, og litt sånn fakta som du kanskje ikke visste om Gjøvik. Det jo verdens største fjellhall da. Innendørs idrettshall I et fjell ligger fortsatt på Gjøvik, som ble bygd til OL, fjellhallen der. Skibladner har jo garasjen sin, vinteropplag og startpunkt på Gjøvik, det kjenner vi til. Og vi kan også nevne at Gjøvik har hatt Norges lengst sittende ordfører. Nils Ødegård var nemlig ordfører I Gjøvik I, hold deg fast, 44 år. Det en mannsalder og vel, så det fra 1923 til 1967 var han ordfører I Gjøvik. Og rekorden på Gjøvik stadion, fotballkamp der, ikke det største stadionet, men I 1962 så var det 17 000 mennesker der. og det året spilte Gjøvik Lyn NM Cup semifinale mot Spellem. Så det var, da var det mye folk der, ikke tvil om annet. Andre ting, industrihistorien til Gjøvik jo viden kjent. Det begynte allerede på begynnelsen av 1800-tallet med Gjøvik glassverk, Norges første privateide glassverk, og der utviklet man jo fargen Gjøvikblått på glass, og det jo en farge som brukes over hele verden. Også I Gjøvik sitt kommunevåpen for øvrig, og så gikk det slag I slag med Musta, kjent som fiskekrokprodusent, men har produsert mye annet også. I 1832 startet det eventyret, og det ble Norges første multinasjonale selskap, altså man fikk avdelinger I flere andre land, og det var ikke hverdagskost I Norge tidlig på 1800-tallet. Ski jo en sentral del av Gjøviks historie. Madshus fabrikker startet først I Gjøvik, og så ble det flyttet til Biri etter hvert, og jo per I dag landets, det ikke eneste skifabrikk, men eneste av sin størrelse og sin historie. Det finnes noen små skiprodusenter der, men Madshus står sterkt I Gjøvik kommune. Hvordan ble så Gjøvik by startet på 1800-tallet? Jo, det fikk et liten kickstart for en kar som het Veksel Hansen Kaubfeldt. Han var en kar som både grunnla Gjøviks glassverk og var eier av Gjøvik gård. Når han gikk bort, så hadde han ganske mye penger. Så sa han, jeg gir alle pengene mine til Gjøvik. Men da skal det få bystatus og bli kjøpstad I løpet av 5 år. Så da fikk myndighetene og andre det travelt, og I løpet av 3-4 år så var Gjøvik by grunnlagt altså, med en god slump penger fra denne Veksel Hansen Kaubfeldt. Gjøvik har ikke bare vært bebodd siden det man har funnet spor I Gjøvik av bosetning flere tusen år tilbake. Ved Øverbymarka og Eiktunet så finnes det fortidsminner som viser bosetning helt tilbake til 800 år før Kristus. Så folk har trivdes på Gjøvik I mange år, og det finnes mange syrsenbarn fra Gjøvik.
1: Ja, ikke så rart da, de har holdt på så lenge.
2: Det sikkert. Og helt til slutt så kan vi jo nevne at Gjøvik kalles den hvite by ved Mjøsa. Noen mener dette fordi Skibladner hvit og den Mjøsas hvite svane, men det altså den hvite trebebyggelsen som finnes I store deler av gamle Gjøvik by som har gitt navnet den hvite by ved Mjøsa til Gjøvik.
0: Fakta om innlandet.

0: gratulerer med dagen. Og på en dato da hvor Karl den tredje av Sverige-Norge krones til konge av Norge I Trondheim I 1818. Og så I 1875 blir Karl Johansdatoen av Brynjulf Bergslien avduket på Slottsplassen. Og tidenes første helelektriske fjernsyn, som blir oppfunnet av oppfinneren Philo Farnsworth, den ble vist frem I dagens dato I 1927. Og så hopper vi 69 år frem I tid til 1996, på dagens dato da Tupac Shakur blir drept I en drive-by-shooting I Las Vegas. Han dør senere av skadene.
1: Tupac Shakur was seated in the front passenger seat of this vehicle.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får skyet vær utover ettermiddagen og kvelden, lett bris fra sør, og det uttrykt for noe regn og regnbyger. I morgen tirsdag så blir det også skyet vær, og det uttrykt for spredt regn gjennom dagen i morgen. Ingen store temperaturendringer, opp rundt 16 grader tirsdag.
2: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
3: Du tuller nå, det?
2: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
3: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
2: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
4: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
5: Dette en melding til alle Kongsvingerfolk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intentioner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar, Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det enklere å si ja.

0: See Me servert oss Show Me noen minutter over halv seks. Hva du sitter og leser om, Gjøran?
1: Jeg leser om ny E6. Alle som har kjørt mellom Mjøsbrua og Lillehammer de siste par årene vet jo at der pågår det heftig byggevirksomhet.
0: Det så voldsomt.
1: Ja, og det ser voldsomt ut, og blant annet en del veiarbeid opp i Lia, holdt jeg på å si, når det nærmer deg Lillehammer. Men det altså fordi man skal unngå store fyllinger ut i Mjøsa, så bygger man gjerne veiløpet i forskjellige høyder, altså at sørgående går litt lenger ned, og så nordgående litt lenger opp.
0: Høres dyrt ut.
1: Høres dyrt ut, men det nødvendig for å tilpasse landskapet, og dette erfaringer de også skal ta med seg videre når de etter hvert skal bygge sørover, fra Mjøsbrua mot Gjøvik og nordover. Gudbrandsdalen. Nå det slik at den strekningen som pågår nå, den pågår bygging på, den går fra Biri til Øyer og skal være ferdig i 2030, så drøye tre år til den skal stå ferdig. Og da får vi en ny lang tunnel i innlandet, skriver avisa GD i dag. Det jo da Fåbergtunnelen ved Lillehammer, som 2,8 kilometer. Det ikke småtterier når man bygger vei. Og den blir veldig fin, fine bilder i avisa GD i dag om en moderne tunnel som, ja, helt ny tunnelteknologi som rett og slett brukes når den der skal stå ferdig. Fortsatt tre år igjen da med litt sånne omkjøringer og venting og sånn i området, men det blir jo fint til slutt. Jeg husker når de bygde E6 i Stange for eksempel. Det tok mange år, men det var jo noe gøy det var når det først ble ferdig. Verdt å vente på.
0: Og apropos Stange og lange ting, nye jernbanebrua der begynner jo å nærme seg land, ser jeg. Så det jo også, det Nord-Europas lengste jernbanebru eller sånt for dobbeltspor.
1: Ja, fordel at den nærmer seg land. Ja. Kjedeligvis. Glemmer å bygge helt inn til land. Da. Ja, det pågår mye spennende innlandet for tiden. Vi blir et stadig mer moderne samferdselsfylke, skal vi kalle det.
0: Dette hardt. Who would you run to?

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Og dagens rundtur starter vi I Skarnes.
2: Ja da, under brufesten på Skarnes I år så ble det for første gang arrangert et billotteri. Det var en brukt bil man kunne vinne hvis man kjøpte seg lodd. Vinneren ble Knut Li, og han var både glad og overrasket over at han endelig ble en vinner.
3: Det var overraskende at jeg for en gang skyld har vinnet noe. For det ikke akkurat hver dag.
4: Ja, og du har aldri vinnet noe så stort som en bil før.
3: Nei, aldri.
1: Og apropos god stemning og lykkelige vinnere, det fant vi også I løten I helga. Pultostake Hvittagene ble en suksess, og det var trekning I løyten Kick og Pedal sitt store loddsalg, der det var en 80-talls strøken Corvette som var premien, og den gikk til Pål Sverre Mausethagen.
2: Så skal vi kikke på noe som skjer førstkommende helg, for på lørdag samles over 80 lag, foreninger og frivillige organisasjoner fra Hamar I vikingskipet for å vise seg fram. Målet med Aktiv I Hamardagen å vise hvor mye man kan velge mellom av fritidsaktiviteter I kommunen, og at enda flere finner seg I en hobby eller aktivitet, sier kultursjef I Hamar Morten Midtlin.
5: Som publikum så det garantert å finne aktiviteter du ikke var klar over fantes I Hamar.
6: Her kan man få seg en ny hobby, rett og slett.
5: Her kan man få seg nye venner, en ny hobby, nye interesser, man kan lære noe, man kan bli underholdt, man kan prøve ting. Så vi tror dette her en førstegangsrunde inne I vikingskipet som vi har veldig tro på, og som vi håper vi klarer å videreføre og skape enda mer aktivitet for de årene som kommer.
2: For andre året på ras inviteres barn, ungdom og familier til Gøy I Grue. Det skjer på kirkenær 19. September. Da fylles Gruehallen, biblioteket og festsalen på Rådhuset med gratis aktiviteter, oppvisninger og konkurranser. Aktivitetslos I Grue kommune, Hanne Marte Jonsrud, forteller hvorfor de velger å ha en slik type dag igjen.
7: Det jo for å vise fram tilbudene som Grue har. Og for å få flere barn og ungdom I aktivitet egentlig, som litt I tråd med jobben min da. Så det jo det som målet, å få folk I aktivitet. Det jo først og fremst for de som bor her, men vi vil jo vise oss fram, det vil vi. Som viser også at Grue en inkluderingskommune da.
2: Lina Haug fra Vågå tok seg helt fram til Knockout I The Voice på TV2 I våres. Fredag slapp hun låta La meg finne sammen med finalist fra I fjor, Herman Lee. Alt klaffet da vi møttes og satt oss ned med låtskrivinga, sier Lina.
8: Fenn raskt tone inn og skrev denne her sangen på, ja, I underkant en time. Så det var bare et magisk øyeblikk, altså.
1: Jeg må selvfølgelig høre litt på låta til Lina og Herman.
9: Nå solen

0: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
1: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Bum, byggmakker.
2: Ukas tilbud og spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

Det russiske utenriksdepartementet kritiserer utplasseringen av et avansert amerikansk missilsystem I Trøndelag. Reuters skriver at systemet kan skyte ut Tomahawk-missiler som kan nå store deler av Russland, inkludert Moskva. De mener slike steg reduserer sjansen for dialog om strategiske spørsmål, og sier systemet vil få særlig oppmerksomhet fra Russlands militære. Tusenvis av politifolk skal delta I det som omtales som tidenes største politioperasjon I Norge onsdag. Det politifolk fra Norge, Sverige og Danmark som skal sikre kongefamilien, statsoverhoder, gjester og hundretusenvis av tilskuere. I dag ble flere hundre av dem brifet på et hotell I Oslo foran oppgaven. Oljefondet ber Finansdepartementet kutte andelen amerikanske statsobligasjoner fra 70% til 50%. Reuters skriver at det kan bety salg for rundt 80 milliarder dollar, eller 750 milliarder kroner. Anbefalingen signert Nicolai Tangen og Ida Wolden Bakke og skal videre behandles I en ekspertgruppe som leverer en rapport I januar neste år. Regjeringen planlegger pressekonferanse om PISA-tall I morgen, selv om partiene på Stortinget har borgfred. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun møter pressen om resultatene I morgen ifølge VG. Opposisjonspartiene reagerer, men sier de ikke kan kommentere. Kunnskapsdepartementet viser til at alle 91 land offentliggjøres samtidig, og at utdanningskomiteen invitert. Politiet mener at en kvinne som siktet for drapsforsøket I Grenland I august festet fentanylplaster på en manns kropp. NRK skriver at hun ble løslatt fra varetekt I forrige uke, men fortsatt siktet og nekter straffskyld. Politiadvokat Tine Henriksen sier at mengden som ble satt på kroppen hans ga grunn til å tro at han var I livsfare uten rask behandling. En ny analyse viser at folk snakker mindre I løpet av en vanlig dag. Washington Post skriver at funnene bygger på lydopptak fra over 2000 personer og mer enn 22 tidligere studier. Fra 2005 til 2019 sank antallet ord med 28%, særlig blant personer under 25 år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdig prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det det enklere å si ja.
1: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Gruer du deg til å rydde i garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben i en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder i Stor-Oslo. Sekken superenkel i bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.

0: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100,000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
1: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

Doktor Rocker har vi hørt der. Nå skal vi til Schweiz og høre på tre karer pluss to tall. Ja, de fem da, i hvert fall på denne låta her, men egentlig så de Adamo Haller, Ot Fischer Jr. Og Andreas Schleiben, som består av gruppa Heimat Liebi. Og låtitlen, det akkurat det samme som de heter, så da, ja, vi hører hva dette rare greiene for noe, ifra Schweiz altså.

0: du sugen på noe godt å spise? Hva med å prøve ekte indisk mat laget av ekte indere? Hos Tash i Fjellgata på Kongsvinger har vi autentisk indisk mat med ferske ingredienser og tradisjonelle oppskrifter. Du kan spise hos oss eller ta med maten hjem. Velkommen til Tash for en ekte indisk opplevelse.
1: Mamma, hvor er pappa?
2: Han skal rydde i hagen.
1: Men han er ikke der.
2: Å, da er han selvfølgelig på
1: Biltema.
3: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
4: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
5: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
6: Ok, takk til dere begge to.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Vi holder oss i Tirol og skal høre på to brødre og en fetter som startet opp orkestret De Grobertaler i 2002, og en låt som heter Auf der Vogelwiese.

Adel show me nitt so an, altså med de Hegel, hørte vi der. Nå skal vi høre på en dame som spiller et rekspill, Claudia Hinker. Født 18. februar et eller annet år, er fra Østerrike, og låta heter Av som Kirchtag.

0: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdig prosjekter. Vi gjentar, Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, gjør det enklere å si ja.
1: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
2: Hotel El Amor Grande Premium.
3: Klart det, baby. Glenn har spennende.
1: Men da de ankommer resepsjonen...
4: You have no reservations here.
3: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
1: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
5: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

Nå skal vi høre på en Osvald Sattler. Han kommer fra byen Kastelrote, eller Kastelrote som han heter på italiensk. Født 7. desember 1957 da i Kastelrote. Og Kastelrote ligger i Syd-Tirol, altså da i Nord-Italia. Han er bosatt oppe på Saiseralm, som er fjellet og fjellplateauet ovenfor Kastelrote. Der går han å gå på ski på sommerstid, og det vet jeg i hvert fall før, så gjorde de norske damelandslaget langrenn, brukte å ha samling her på høsten der oppe. Nok om det, låta heter Santa Maria.

0: Kjøp säsongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
4: Ja, det gul. Det gul.
3: Kan du være stille?
4: Ja.
3: Ja, men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.
5: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
4: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
5: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
4: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
5: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
4: Ja, men du sa jo at...
3: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
5: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
4: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre.
6: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
7: Redd

0: Ok, hva jeg nå? En, to, tre.
1: Du en hund?
0: Nei.
2: En elefant?
0: Nei.
1: En bjørnbil?
0: Nei.
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
3: av det?
0: Nei, mamma, du...
3: For du ser akkurat sånn ut.
0: Altså du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
6: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finns i Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme i gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finns i Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, gjør det enklere å si ja.

0: sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Velkommen til støvete country og western med Richard Adams.
2: Hei og velkommen til en ny utgave av støvete country og western. Og nå skal vi ha en vanlig utgave. For nå begynner vi virkelig å nærme oss toppen på Playback FMs liste over countryåret 1977. Og I dag så starter vi på plass nummer 20, og når vi ferdige om en times tid, så står vi igjen med bare de aller 10 høyeste plasserte låtene fra 77. Men I dag så blir det et program med flere store navn. Ronnie Millsap representert 2 ganger. Vi skal høre både Don Williams, Kenny Rogers og Charlie Rich. Og vi får også Linda Ronstedts version av en gammel Roy Orbison-sang og Tom Jones på en liten avstikker inn I countrymusikken. Og Elvis Presley. Ja, han kommer innom med en innspilling som ble gitt ut etter at han gikk bort. Og på plass nummer 11, den øverste plasseringen I dag, så finner vi en far og datter som I 1977 nærmest kom ut av ingenting og fikk sitt store gjennombrudd. Og til slutt så blir det som vanlig litt nyere musikk. Vi skal få med oss norske Martine Kraft og Jump Off Joe med et prosjekt som de har kalt for Silver Wedding, som en litt, ja, litt mørk og litt småskrudd gangster folk. Forlåt, det et sølvbryllup virker, ja, som en, ja, går I en litt uvanlig retning, uventet retning kanskje. Dermed så skal vi også til Australien og duoen som heter No Promises, som aktuelle med låta Siren, en låt inspirert av 70-tals West Coast Country rock og den mystiske stemningen vi blant annet kjenner fra Fleetwood Mac.
3: Beginning countdown.
2: Men først så skal vi altså tilbake til 1977 og plass nummer 20. Jeg har skravlet nok nå, så du skal få låta med en gang. Dette Ronnie Millsap, What a Difference You've Made in My Life.

0: Hur har ni mig hoppar det? What a difference you've made in my life. Och den låten här, den blev skrivet av Archie Jordan och Millsaps inspelning, den kom på albumet It Was Almost Like a Song. Den blev utgitt som singel på slutet av 1977 och gick senare helt till topps på countrylista. Och det var hans nionde förstaplats på den listan där. På plats nummer 19 så finner vi en man som gjorde det motsatte av många countrystjärnor. Don Williams, han trengte sjelden å heve stemmen for å få fram budskapet. Some Broken Hearts, Never Mend ble skrevet av Waylon Holyfield, og titelen, ja, den gir ikke så veldig mye håp. Noen knuste hjerter blir rett og slett aldri hele igjen. Men framført med Don Williams rolige stemme blir det aldri noe sånn overdrevet dramatikk. Kanskje det nettopp derfor den sangen her sånn treffer ganske så godt. Den gikk helt til førsteplass, våren 1977, og ble Don Williams sjette nummer en på den amerikanske countrylista. Her Some Broken Hearts Never Mend, Don Williams.
1: Coffee black, cigarette, start this day like all the rest. First thing every morning that I do is start missing you.

Det var plass nummer 19, det. Don Williams og låta som heter Some Broken Hearts Never Mend. Neste på lista ingen ringere enn Mickey Gilley, og navnet hans tett knyttet til Honky Tonk og Texas, og ikke minst til nattklubben Gilley's I Pasadena. Noen år senere skulle stedet bli verdensberømt gjennom en film, og den filmen den heter Urban Cowboy. Men allerede lenge før det var slik, så var Mickey Gilley en etablert kontristjerne. She's Pulling Me Back Again en låt som skrevet av Bill Rice og Jerry Foster, og historien klassisk country. Han forsøker å komme seg videre, men en tidligere kjærlighet har fortsatt et så sterkt grep om ham at han stadigvæk trekkes tilbake. Sangen ble Mickey Gilleys syvende førsteplass på den amerikanske countrylista, og den lå altså totalt 13 uker på lista. Så her, på plass nummer 18 altså, Mickey Gilley, She's Pulling Me Back Again.

Mickey Geely der. She's pulling me back igjen på plass nummer 8. Nå kommer kanskje den artisten på dagens liste som færrest først og fremst forbinder med country. Tom Jones hadde vært en internasjonal stjerne, popstjerne for øvrig, siden 1960-tallet med låter som It's Not Unusual og What's New Pussycat. Men han hadde lenge hatt countrymusikken som en del av repertoaret sitt. I 1977 så traff en blink, og det gjorde han med låta Say You'll Stay Until Tomorrow. Og sangen den ble skrevet av Roger Greenaway og Barry Mason, og gikk helt til topps på Billboard-listene. Og det ble faktisk Tom Jones første og eneste førsteplass på Billboard-lista for country. Samtidig så nådde den da 15. plass på den amerikanske poplista, så det var ikke så mye han kunne grine over egentlig. Og det ikke så gærent for en walisisk popsanger på besøk I Nashville. Tom Jones altså, Say You'll Stay Until Tomorrow.

Ja, Tom Jones, det på plass nummer 17. Nå skal vi gjenhøre med Ronnie Millsap, for han tilbake han, for andre gang I dag. Let my love be your pillow, ble skrevet av John Swedish, og utgitt allerede mot slutten av 1976. Men det var først I januar 1977 at den gikk til topps på den amerikanske kontrilista. Og det ble Ronnie Millsaps syvende førsteplass. Og dette en langt mykere kjærlighetssang enn tittelen kanskje høres ut som på norsk, I hvert fall. Budskapet ganske enkelt at når livet blir vanskelig, så skal den andre få hvile og finne trygghet I kjærligheten hans. Og Ronnie Millsap var på denne tiden I ferd med å utvikle den blandingen av country, pop og soul som skulle gjøre ham til en av 70-80-tallets ja, kanskje største countryartister. På plass nummer 16 så får du altså Let My Love Be Your Pillow, Ronnie Millsap.

0: Ronny Milsaft på plass nummer 16. Let my love be your pillow.
1: Støvete country og western er straks tilbake.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
3: Radio Kongsvinger.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Du hører Støvete country og western med Rikard.
0: På plass nummer 15 så kommer en låt som allerede hadde rukket å bli en slags gammel kjenning. Blue Bayou ble skrevet da av Roy Orbison og Joe Melson, og Orbison hadde selv en hit med låta tilbake I 1963. Så går det 14 år, og så tar Linda Ronstedt og finner den fram igjen, og gjorde den kanskje enda mer kjent. Hennes versjon kom på albumet Simple Dreams og ble en enorm crossover-hit. Den nådde tredjeplass på den amerikanske poplista og andreplass på countrylista. Og I bakgrunnen så kan vi høre ingen ringere enn Don Henley fra Eagles. Ronstedt hadde en egen evne til å ta eldre sanger og gi dem nytt liv uten å miste det som gjorde originalene så innmari gode. Og Blue Bayou et... Ja, nok så strålende eksempel vil jeg si på akkurat det. Plass nummer 15, dette Linda Ronstedt og låta Blue Bayou.

Mellom Ronstadt var det, og Blue Bayo. Så det tid for en annen som har også gjort det litt inne på crossoveren, nemlig Kenny Rogers. I 1977, det var året da solokarrieren hans virkelig tok av. Tidligere så hadde han altså hatt Lucille, som hadde gått I tops, og gjort ham til en ja, stor kontrastjerne, også uten gruppa The First Edition. Oppfølgeren Daytime Friends viste at den suksessen på ingen måte var et engangstilfelle. Låta skrevet av Ben Peters, og historien ikke av den mest moralsk ukompliserte typen. Her det to mennesker, eller to venner I dagslys, men så når natta kommer, da de elskere. Problemet at begge egentlig tilhører noen andre. Altså en klassisk historie om utroskap og dette klassiske country-triangle med andre ord. Daytime Friends ble Kenny Rogers andre førsteplass på country-lista som soloartist, og den gikk også inn på hopplista. På plass nummer 14, dette Kenny Rogers med låta Daytime Friends.

Og lett skal det ikke være. Dette var altså Kenny Rogers og Daytime Friends. På plass nummer 13 så finner vi Charlie Rich, eller The Silver Fox, som mange kalte ham. Rolling with the Flow en låt som ble skrevet av Jerry Hayes, og hadde faktisk vært spilt inn av T.G. Shepherd noen år tidligere. Men det var Charlie Rich som gjorde den til en stor hit. Hovedpersonen I teksten hadde nådd en alder der kameratene for lengst hadde slått seg til ro med både familie og ja, kanskje et mer voksent liv. Men selv så står han på stedet hvil. Ting omtrent som før, og han lar seg ganske enkelt drive med strømmen, eller roll with the flow. Charlie Rich sin versjon lå to uker på toppen av countrylista sommeren 1977, og ble hans åttende Billboard-ener. Her får du Charlie Rich, rolling with the flow.

Charlie Rich, det. På plass nummer 13. Så skal vi igjen høre på en artist som vi har vært innom noen ganger før. Det dreier seg nemlig om Elvis Presley. Men denne gangen med en sang som vil være uløselig knyttet til en helt annen artist. For My Way bygger

på den franske sangen Comme du habitude, tror jeg det og Paul Anka skrev den engelske teksten spesielt med Frank Sinatra I tankene. Og Sinatras innspilling, ja, det ble jo en klassiker. Men Elvis han begynte å synge den låta her, My Way, på konserter. Versjonen som ble gitt ut som single I høsten 1977, litt etter at Elvis hadde gått bort, altså, var en live-innspilling fra et av de siste TV-opptakene hans den samme sommeren. Og vi skal til Honolulu International Center om et øyeblikk. Denne låta her, den klatret seg helt opp på andre plass på Billboard-lista for country, og 22. plass på den amerikanske pop-lista, og på den Cashbox-country-lista, så gikk den altså helt til topps. Når man vet at Elvis døde bare noen måneder senere, så fikk ordene I My Way naturligvis en litt annen betydning. På plass nummer 12 altså, dette Elvis Presley, My Way, og det fra en live-innspilling I Honolulu International Center.

0: Thank you. Thank you very much.
1: For Elvis så var det kanskje ikke så mange andre måter å gjøre det på. Det var hans måte, eller my way. Da har vi kommet til plass nummer 11, og det bare en plass unna topp 10. Og nå skal vi møte The Kendalls. The Kendalls var ikke et ekte par, slik mange kunne tro da de hørte harmoniene deres. Det var far og datter, Royce Kendall og Jenny Kendall. De hadde forsøkt å slå igjennom I flere år, men uten at de liksom fikk den store suksessen. Og så kom 1977 og låta Heaven's Just a Sin Away. Sangen ble skrevet av Jerry Gillespie, og det forandret alt. Den lå hele 4 uker på toppen av Billboard-lista for country, og ga The Kendalls deres store gjennombrudd. Og senere så mottok de både Grammy for beste country-framføring av duo eller gruppe, og CMA-prisen for årets single. Og det ikke verst for en sang med et ganske så klassisk country-tema. Fristelsen til å gjøre noe man godt vet at man ikke burde gjøre. Så på plass nummer 11, her får du The Kendalls, far og datter med låta Heaven's Just a Sin Away.

0: The Candle Step. Oh, heavens, just a sin away.
1: Støvet til country og western straks tilbake.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Radio Kongsvinger. Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Du hører Støvet til country og western med Rikard.
0: Og da vi kommet over I avdelingen for nyere låter. Og vi skal starte på hjemmebane. Martine Kraft og Jump of Joe ja, ektepar Kraft sitt Back to the Roots prosjekt. Og begge har bakgrund fra folkemusikk, men dette altså første gang de jobber sammen innen denne sjangeren, og det også første gang de skriver låtene sammen. Ja, jeg sa ordet folkemusikk, men det også veldig mye country I den låta vi skal få med oss. De har nemlig satt seg fore å gi ut en single I måneden, og Silver Wedding nummer 9 I den rekka. Og her får vi det de selv beskriver som gangsterfolk. Utgangspunktet et sølvbryllup, men idyllen varer ikke så innmari lenge, for mens festen pågår, så bryter det ut full krig I skogen rundt huset, og noen har kommet seg på innsiden, og faren den rykker stadig nærmere. Musikalsk så får vi intense feler, hamrende piano, hardtstående rytmer, og litt overraskende, et refreng som det fullt mulig å danse til. Ja, du får avgjøre selv. Jeg tenker at den låten sånn har ganske god plass I folk og amerikaner og country. Du ikke enig, så ja, fortell meg gjerne om det. Men her det I hvert fall Martine Kraft og Jump of Joe, og låta den heter Silver Wedding.

Seriøst sølvbryllup, silver wedding, Martine Kroft og Jump of Joe. Det ble jo nevnt at dette her ikke absolutt deres første single, nei, for det var et langt ut I rekka. Jeg har vært innom og hørt på noe av det andre som de har gitt ut, og ja, den låta her I hvert fall den som så langt slår mest inn mot countryen, og derfor fikk de være med. Nå skal vi til den andre siden av kloden, som vi så ofte gjør, til Australia. No Promises en alternativ country duo fra South Gippsland, sør-øst I Australia, og består av vokalisten Janine Garvey og gitarrist Eric Collier. De blander countryens fortelletradisjon med americana, rock og folk, og nå de aktuelle med låta Siren, som titelsporet på deres tredje album. Og her har de hentet inspirasjon fra 70-tallets West Coast Country Rock, spesielt den litt mystiske atmosfæren I Fleetwood Mac-låter som Rhiannon og Sisters of the Moon. Historien handler om en sirene, denne mystiske skikkelsen med en uimotståelig lokkende stemme, eller siren som den heter. I sangen så blir skillet mellom frihet og fristelse stadig vanskeligere å se. Og Eric Collers gitar står sentralt, mens Janine Garvey's vokal og harmonier ligger over et drivende arrangement med bass fra produsent Matt Fell og trommer fra Josh Schubert. Dette her heftig tempo. Bli med på moroa. Australske No Promises, som nå skal avslutte med låta Siren.

0: Siren var det med No Promises fra Australia som fikk æren av å avslutte denne utgaven av Støvete Country og Western. Så, I nykommerdelen så hørte vi altså Martine Kraft og Jump of Joe med en temmelig dramatisk Silver Wedding før vi fikk med oss No Promises fra Australia med låta Siren. Og neste gang så skal vi også inn I finalerunden av nedtellinga vår. Da skal vi til de 10 høyest plasserte kontrilåtene fra 1977, fra nummer 10 og helt fram til nummer 1. Jeg heter Richard. Takk for følge. Dette var Støvete Country og Western. På gjenhør.
1: Støvete Country og Western slutt for denne gang. Richard takker for seg. Har du tips til artister kan ta opp I programmet? Send en e-post til tips@radioene.no
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no

En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

tur til å gå. Da håper jeg at et kor av folk jeg bryr meg om synger alle sangene som minner dem om meg.

0: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
1: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.

Denne uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris. Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.

smart og sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.

0: du sugen på noe godt å spise? Hva med å prøve ekte indisk mat laget av ekte indere? Hos Tash i Fjellgata på Kongsvinger har vi autentisk indisk mat med ferske ingredienser og tradisjonelle oppskrifter. Du kan spise hos oss eller ta med maten hjem. Velkommen til Tash for en ekte indisk opplevelse.
1: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.